0: Nu har det blivit dags att lyssna till veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Sommaren 1666. Kastelholm i Sunds socken. Maj månad år 1666 är förödande torr. Grödorna får en dålig start. Men juni och juli för med sig omväxlande väder. Mest regnar det när det borde vara torrväder och tvärtom. Till vädret är sommaren inte hårdare än andra somrar. Men den är hård på andra sätt. Folk är skrämda halvt från vettet av pratet om den galna ondskan som har sluppit fri i världen. Girigheten som har passerat alla gränser, ingen kan skydda sig. Den nye häradshövdingen Nils Psilander har beställt moderna böcker från Tyskland och han läser i dem. Sedan talar han om för folk vad han läst, att vidskepelse är djävulens verk. Att det är oskyldiga vanor folk håller sig med för att skydda boskap och gård är djävulens verk det med. De arma människor som låtit sig lockas måste straffas och avtvingas fulla bekännelser på det att de kan få syndernas förlåtelse. Stackars människor som inte själva vet att det fallit, men som fallit ändå, nu har djävulen fått dem. Karin sitter i vaktmästarens kammare och ser ut på regnet som driver över gården och tänker att hon flyter omkring som regnvattnet. Hon samlar bossor och rester och dem ger hon till kyrkoherdarna och kapellanerna. Den ena efter den andra sitter framför henne och lyssnar andäktigt när hon berättar. Ge oss mera, ber de. Karin ger dem mera, bossor och rester. Det är en ström av människor till Kastelholm den sommaren. Alla vill de träffa trollkonan, hon som berättar allt det så länge undrat över, allt det där de bara läst om i böcker under studier i Dorpat eller Uppsala. Det andra kommer också, grannarna, folk Karin träffat på under sina vandringar i bygden. Det kommer för att be henne att inte ta med dem i sina vittnesmål. Inte för att det har något att dölja för överheten, men... Goda Karin, ni nämner mig väl inte? Eller min dotter för den delen? Minns ni, jag födde er i 4 dagar en sommar då ni var sjuk, goda Karin. Då svarar hon inte, utan ler bara. Möter stadigt den sökande blicken hos hustrun som frågar. Hon kan tro vad hon vill, hustrun. Nu har hon att fundera på i sitt högmod. Lisbeta har inte en tanke på att söka upp Karin hos vaktmästaren. Karin skulle väl kunna få för sig att säga onda saker om henne, men hon är säker på att ingen vettig människa skulle lyssna på en huskvinnas galna pladder om en rättfärdig bondhustru som hon själv. Skarpans i Sunds socken. När Lisbeta vaknar på morgonen anar hon solen i en ljus strimma över horisonten, över Näsängen och Verkslätt. Och vet precis hur den dagen ska bli. Arbetet som måste göras innan det blir kväll igen har inte många glipor. Det är bra. Det gör en människa gott att arbeta. Sommarmorgnarna är tidiga och ljusa. Hon stiger upp med det första. När Olof väckte henne för morgonens första målmat, om inte annat, måste hon se till att Julia, pigan, kommer sig ur slafen. Korna ska sökas upp i skogen bakom gården och morgonmjölkas. Hon går längs med vägen ner mot Gloet och ropar. Kuddorna! Kuddorna, kom! Vägen är torr. Det är lätt att gå. Kuddorna ser henne på långt håll. De står samlade under en stor tall och väntar snällt på att hon ska komma fram och börja med mjölkningen. Deras ögon är brunnar av stilla lycka över att vara ute i ljuset efter vintern i det mörka fäxet. De välsignade korna. Inte bara för mjölken och kalvarna de ger som går till slakt och den oskattbara dyngan som körs ut på åkern till växtkraft i äringen. Nej, också för stillheten det sprider omkring sig och det stadiga i deras stora fläckiga kroppar. Det låter inte skyndas på, men får det lust så skenar det och hoppar. Egensinnigheten i en ko, allt det som hon kan känna igen sig i. Hon gör vad hon kan för att skydda dem. Hon har vält en kittel över en jordfast sten och läst på den så att inte rovdjuren ska hitta dem i skogen. Om hon lät bli att läsa och korna blev till vargmat skulle hon få stå med felet. Hon har gått många varv i skogen, sökt vargspår och slagna djur för att veta om besten lurar i närheten. Hon vet hur vargspår ser ut, spårstämplarna och skiten, resterna av vargens byten, groparna som långsamt reser sig i mossan och lukten i tunga stråk mellan träden där gråpälsen lufsat. Allt det vet hon och är rädd. Det finns andra vargar. Det går i människohamn, men man kan ana den gula vargblicken när det tror att man inte ser. Den sortens vargar är svårare att skydda sig mot, och hon är rädd för dem också. Hon kan höra dem yla och gny i fjärran. Vad Lisbeta vet har hon aldrig haft något otalt med Karin Persdotter i Emkarby. Hon vet vem Karin är. Det har råkats på marknader och ting. Karin drogs ju dit för att tigga när det samlades mycket folk. Lisbeta har gett henne en eller annan skärv om det råkat sig så att hon haft en passlig tillgänglig. Kanske har hon snärkt på näsan när hon fått Karin för ögonen, tyckt att hon är en ynklig stackare och att hon stinker. Men för fin för att ge huskvinnan en skärv, det har hon inte varit. När hon kommer till kyrkan för gudstjänsten sista söndagen i juli märker hon plötsligt hur kyrkoherden skärskådar henne med intresse som vore hon ett märkvärdigt djur. När hon stadigt möter kyrkoherdens blick viker han genast undan, vänder sig bort och börjar ivrigt tala med den som råkar stå närmast. Nej, aldrig har hon haft något otalt med Emkarbykärringen och därför vill hon inte tro först att det är sant det som det tasslas om. Att Karin har suttit i Kastelholm i väntan på sin avrättning och sladdrat om Lisbeta så att Lisbeta kommer att få följa henne i döden. Inte nu, men så fort häradshövdingen fått förhöra henne.

Så gör den som är halvt från vettet av skräck och som inte har någonting att förlora längre. Men utöver berättelserna om sig själv skyller Karin trolldom och djävulsförbindelse på 13 andra kvinnor. Hon tänker inte stå ensam i oväsendet. Lisbeta vet sig inte om att ha något otalt med Karin. Ändå är hennes namn ett av dem som Karin ger upp. Hennes och änkan Ebbas i Finnby. Fast det är sagt om Ebba att hon är den hederligaste i trakten. Och det håller Lisbeta med om. Möjligen näst efter henne själv, men i alla fall. Lisbetas namn på häradshövdingens lista. Det är det vargarna ylar och gnyr om. Per försöker vara lugn. Han vet att hans fru är fri från trolldomssynden och djävulssynden, även om hon nog har andra synder, hon som alla. Han säger det till henne gång på gång och tror att hon kan svära sig fri inför 12 män och ting och häradshövdingen med sina moderna böcker. Hon har drömt om en svart hund. Den är stor och har lysande gula ögon som en varg, men den är svart och skäller som en hund. Om nätterna jagar den henne. Den klapprar med sin stora käft och hugger efter henne. Hon undkommer med en hårsmån. Hon vaknar med bultande hjärta, har sprungit i timmar undan hunden. Det är en mardröm, säger Per skarp. Den där hunden finns inte. Bry dig inte om den. Hon försöker tro honom. Under de vakna timmarna tänker hon inte på den svarta hunden. Låter tanken byta riktning tvärt hon märker att den är på väg åt hundens håll. Håller händerna och kroppen i arbete. Rör på sig för att inte bli fångad av den svarta hunden. Tänker inte på den. Tänker på den jämt och ständigt. Juli har precis övergått i augusti. När den börjar söka sig till henne, också när hon är klarvaken och i rörelse. Först skymtar hon den i ögonvrån mot skogskanten en kväll när solen är på väg ner. Hjärtat slår högt upp i halsen på henne, får henne att huka sig som för att spy, men hon spyr inte. Hon hulkar och snappar efter luft och sträcker på sig igen medan hon skärper blicken och försöker tolka vad det är hon egentligen ser i halvdunklet under träden. Det är den svarta hunden. Den sitter blickstilla, men hon ser tydligt de spetsiga öronen, den böjda linjen över nacken, nackhåret som spretar styvt. Då springer hon. När hon störtar in i stugan med kjolarna trasslade runt benen, huvudduken nerfasad i nacken och andan i halsen, skrämmer hon nästan slag på pigan Julia och ungarna. I godan ro har det suttit och firat skymning i det varma ljuset från spisen och språkat om sådant man talar om en kväll i augusti, när arbetsdagen drar mot sitt slut. Så kommer husmor inrusande, som vore hon jagad av den onde själv. Och det är jag, snyftar Lisbeta. Han är en svart hund. Inte den onde, säger pigan. Kanske är det vargen du såg. Kanske har fululven hittat hit i alla fall. Så ska det tingas folk till vargskall och rustas varggrop och fånga odjuret i. En sådan bäst får inte leva som river fän och hotar folk. Man vågar inte släppa ut några småungar att vakta får och kuddor när det finns varg i skogen. Ingen varg blir fångad. Inga spårtramp som reser sig efter en varg som gått förbi syns i mossan. Ingen vargskit, inga blodiga byten. Men en svart hund som visar sig i ögonvrån på Lisbeta när hon går till skogs. Man kan bli van vid vad som helst, också vid skymten av en svart hund, varje kväll i utkanten av blicken. Hon är rädd, men hon går till skogsen då när hon har ärende. Hunden försvinner inte, men den kommer inte närmare heller, och den är tyst, varken gnyr eller rylar. Så är det i augusti. Den svarta hunden ser henne gå till skogen varje gång hon måste det. Karin från Emkarby har sagt att hon och den hederliga Ebba är trollkonor. Häradsdomaren Nils Psilander läser i sina moderna böcker hur man ska hantera

0: trollfolk. I prästgården huserar prosten Brynjel Kjellinus, som har som särskilt intresse att förhöra trollkonor. Han vill skaffa sig kunskap, säger han, till världens frälsning. Från morgon till kväll flödar ett varmt ljus över näsängen och verkslätt. Det mogna gräset lyser som guld. Äppelträden dignar av snart fullmogen frukt och krusbärsbuskarna hänger tunga av bär. Kuddorna är stinna av gräs. Lojt vandrar det i solskenet och betar. Flugorna har minskat och bromsarna. Luften klarnar. I skogsbrynet sitter en svart hund.
1: Trollkonan i Emkarbytäcker går i döden på sin bekännelse att husmor är en häxa, så ni blir kallad till tinget, husmor.
0: Det är Julia som kommer in rusande i stugan och ropar. Ropet är fyllt av harm. Inte tror hon att husmor är en häxa. Nog för att hon kan vara häftig i humöret och högmodig så att man kan bli förargad för mindre. Men hon har fullt upp med sysslorna på gården på dagarna och på nätterna sover hon djupt efter det hårda arbetet. Det vet pigan. Men Lisbeta bleknar vid ropet. Hon har stått och bundit timjan i buketter att hänga upp på tork vid spisen och sjunker ner på en bänk. På ett ögonblick har kroppen förlorat alla sina krafter. Inte har hon vågat hoppas att Karin från Emkarby ska ta tillbaka sitt sladder inför döden, men ändå har hon inte kunnat tro att Karin skulle hålla fast vid allt det hon hävt ur sig under sommaren i fängelset vid slottet. Det har ju pratats. Kärringen hade minsann mycket att berätta när hon väl var satt i förvar. Hon nämnde namn, både det ena och det andra. Ett av namnen var Lisbetas. När Per kommer in i stugan till kvällsvarden har han redan hört det. Att Karin tar sanningen med sig i döden, för hon har anklagat Lisbeta och flera andra med lögner som hon inte tänker ta tillbaka. Och Per vill fråga och diskutera. Vill veta vad Lisbeta tänker. Men hon drar sig undan, går för sig själv och föter sitt och tiger. Det går halva natten. Så vaknar Lisbeta och skriker. Per håller om henne hårt, vyssjar in i örat på henne. Stilla dig, kära du, stilla dig. Du väcker pojkarna och pigan. Lisbeta är het och svettig, brinner i hans armar, men inte av kättja, utan av skräck. Och nu kommer orden, det som stelnade och tystnade i henne när pigan kom in med beskedet om Karin i eftermiddags.
1: Det är ju inte sant, jag har ju inte... Nog vet du ju det. Inte har jag.
0: Pers röst är trygg och lugn i hennes öra.
2: Nej, du har inte. Jag vet att du inte har. Vi ska reda upp det här. Det är bra att du blir kallad att vittna för tinget, så den här saken äntligen kommer ur världen.
0: Det finns inte minsta lilla glipa i Pers röst. Han är så säker, så Lisbeta kan vila. Han sträcker ut handen mot henne, lägger handflatan mot hennes kind och håller den kvar där, mjukt och stadigt. Hans handflata är torr och varm. Hon låter sitt huvud vila i den, full av förtröstan. Som ett barn får hon vila i hans kunskap om hur saker är, hur det ena följer på det andra i en särskild ordning. Tingsdagarna brukar vara lustiga dagar på många sätt, om man inte själv har sak att tala för eller svara för. Man kan träffa folk och byta ord. I tingstugan sitter domaren och tolvmännen, och må det sitta där. Det levande livet, det är inte i tingstugan, det är på backen utanför. I sovstugan där man också samlas för att äta, och på vägen som går till och från tingstugan. Det är där människorna är och talar och byter ord och dömer eller friar efter eget förstånd. Det där orddomarna, dem har Lisbeta hört flera gånger om redan när det är dags för ting. Att folk säger att hon är trollkona, för det har Karin berättat. Men ord, dem kan man vifta undan som flugor och bromsar. Far åt fanders, så länge det flyger i luften och inte tar mark framför fötterna på en, så länge man inte står på tinget och ska ha ord att försvara sig med och göra Karins beskyllningar verkningslösa med. För till tinget ska hon. Hon är kallad. Och in i tingstugan ska hon. Stå avklädd framför tolvmännen och häradsdomaren Silander med sina moderna böcker. Och kyrkoherden Brynjel Kjellinus, som väl vet hur man hanterar trollkonor, just där, just då, ska hon ha de rätta orden i beredskap. Hon har tänkt igenom dem så många gånger, tvinnat dem och nystat upp igen, och tvinnat på ett annat sätt och rivit isär. Hon har frågat Per Skarp när de legat nära varandra om nätterna och ingen kunnat höra dem. Hon har frågat, för han har suttit i nämnden själv och känner dem som sitter där nu. Vad frågar det? Vad ska jag svara? Du ska svara som det är, säger Per. Per, som själv har ljugit inför nämnden och blivit nesligen utesluten ur den efter att han i ilskan tagit upp några finbybors rudemgärde ur strömmen och gömt den i buskarna. Han skulle lära dem av med tjuvfiske, hade han sagt, men inte blivit trodd. Då tänker hon att världen inte är som hon trott. Att det gamla som stöttat och visat på rätt har rasat och ingenting annat har kommit istället. Att hon inte har någonting alls att hålla sig till. Inte vet hon hur hon ska göra med lillungen heller. Olof känner av tänder på kommande och har blivit så kinkig med att äta. Brösten har nästan stockat sig. Inte kan hon skena på byn då. Hon måste stanna på gården och ta vara på sitt. Se till att ungen diar ofta och ordentligt så att mjölken strömmar. Hon borde stanna hemma. Men om hon skyller frånvaron från tinget på att hon har ett barn att hålla liv i, lär hennes sak inte se ljusare ut. Kastelholm i Sunds socken. Den 6 augusti 1666 anställs extraordinarie tingsransakning vid Kastelholm över den berättelse som trollkonan Karin Persdotter från Emkarby lämnade innan hon skulle gå i döden. Vid denna ransakning är fyra bönder från Sunds socken, två bönder från Jomala socken, två bönder från Hammarlands socken och två bönder från Finströms socken tillstädes. Per Skarp spänner för hästen och skjutsar henne till tinget i Kastelholm. Inte ska hon behöva gå, bondhustrun på en gård som inte hör till det mindre. Alla känner henne. Stora vägen drar förbi gården och många är det som suttit vid hennes bord, ätit det hon dukat fram och sovit där hon bäddat åt dem för natten. Hade hon fått lov att gå hade alla förstått att inte ens hennes make vågar stå vid hennes sida. Per Skarp, han må vara en avsatt, nämnde man, men feg är han inte. Hon vill hålla sin hand under hans arm där de sitter nära varandra på kuskbocken, men han skjuter bort henne med armbågen, böjer sig undan. Han står inte ut med att hon visar svaghet. Hon känner ett litet vinddrag mellan dem, en il som drar förbi och skiljer åt, som när vinden drar genom en kornåker och axeln böjer sig åt varsitt håll. Det löper ett knivsår över åkern. Ja, ett knivsår mellan dem, men inget friskt blod som väller ur såret, bara onda aningar och skam. Det stöter på folk de känner på vägen till tinget. Alla hälsar. Det kunde se ut som vanligt, men hälsningarna är stela. Ingen vill väl tro, men ingen vågar heller låta bli att tro. Och när nu häradshövdingen med sina moderna böcker och kyrkoherden med, som så väl vet att hantera trollkvinnor, fast på Karins beskyllning och Karin pratar som hon har förstånd till. Lisbeta vet att det ler bakom hennes rygg. Det är skadeglada. Det skulle de aldrig visa, men nog vet hon hur folk är. Det har samlats folk till tinget, mångfalt vad som är brukligt. Lisbeta hör sorlet från folkhopen på långt håll. Det gör Per också, och den sjuka glipan mellan dem växer. Hon är tacksam, Tacksam över att han låter henne sitta kvar, att hon får åka. Nog förstår hon att han helst skulle skuffa henne ur vagnen och vända hemåt för att slippa det här. Slippa möta folkhopen, häradshövdingen och nämndemännen och beskyllningarna.
2: Vad ska jag säga den, Per?
0: Du ska säga som det är. Någon skrattar högt och gällt i hopen. Det är Elin, den usla pigan hon skjutsade på dörren förra året efter att hon slarvat och slafsat och nästan fördärvat både kuddor och jätter på gården. Nu står pigan i folkhopen utanför tingsstugan och skrattar. Då spjälks Lisbeta i två delar. En som vill leva, en som vill dö omedelbart och slippa det som väntar. Häradsnämnden är samlad. Lisbeta känner igen de fyra bönderna från Sund, men utöver dem är nämndemän från Hammarland, från Jomala och från Finström kallade på uppdrag. 12 kvinnor är det som ska stå till svars för den trolldom Karin från Emkarby beskyllt dem för. Det är en tröst att det är så många. Redan det måste ju få häradshövdingen att begripa att det är ett vansinne alltihop. Att det plötsligt skulle dyka upp 12 trollkärringar från ingenstans, det kan väl ingen tro på. Folk trycker på. Alla vill in i tingstugan och lyssna till trollkonans berättelser. Dörren står uppställd så att också det som inte får plats i stugan ska kunna höra vad som sägs. Det är oroligt, men tyst. Man vill inte gå miste om ett enda ord. Karin sitter och lystrar när Nils Psilander öppnar tingsförhandlingarna. Hon nickar ibland som vore det hon som håller i det här tinget. Och hon är ivrig när hon får ordet. Trollkärringar i gemen, säger Karin, brukar trollkonst för att skaffa sig nytta av andras boskap. I dymmelveckan kokar det av 9 olika hustrors mat över en eld på spånor som är tagna från 9 olika ställen. Av hopkoket ger det sina kor att äta varje morgon under påsken. Det ger också korna salt om allt och säger: min ko är modstulen, min ko är blodstulen, min ko är köttstulen, men jag ska ge dig malt och salt och du ska få din makt och kraft åter. Och efter det läser det Fader vår.
2: Karin nickar igen.
0: Jo, precis så där är det. Häradshövdingen nickar han också. Han är nöjd. Karin har talat redigt och klart. Ingen lär tvivla på sanningen i det hon berättat.
2: Och Maria Nilsdotter från Markusböle ska jag berätta, säger Karin.
0: Hon hinner inte fortsätta förrän Maria störtar upp från sin bänk, rasande arg.
2: Tig, kona! Fräsar hon mellan tänderna.
0: Befallningsmannen har nog väntat på ett utbrott. Han är framme hos Maria med ett enda stort steg över golvet och möter hennes brinnande blick med orubbligt lugn.
3: Sitt ner, säger han. Din tur att tala kommer. Sitt ner och fundera ordentligt på vad du ska säga när du får ordet.
0: Karin ler. Det är ett fult leende. Det stiger ur hennes vanvett. Ett vanvett som slog rot i henne för länge sedan, men som frodats av kyrkoherdens behandling under sommaren vid slottet.
2: Jo, säger Karin och gör en gest mot Maria. Hon är dotter till den hustru som förförde mig till trolldom. För 4 eller 5 år sedan, när jag var till Blåkulla, mötte jag Maria där. Hon har stulit makten över boskapen i Finströms prästgård. Hon mjölkar den på prästgårdsnäset och av det störtar sedan korna. Hon är så argar, för hon kan fördärva kreatur med ett enda ord.
0: Karin blir tyst en stund, sänker huvudet och ser i golvet. Inte skäms hon, men hon blir plötsligt trött och utled. Häradshövdingen låter henne inte tystna. Han harklar sig och när hon tittar upp nickar han mot henne att fortsätta.
2: Jag vet inte så mycket själv om hustru Margareta i Bjärström, börjar hon. Men jag har hört sägas att hon har löpt naken runt sin gård. Om huskvinnan Ingeborg i Västansunda kan jag berätta att hon brukar signeri och vidskepelse.
3: Vem menar Karin att Ingeborg har läst över? Undrar häradshövdingen.
2: Det vet jag inte. Men hon må väl själv göra reda för sig här idag. Och Karin i Hindersböle har också nytta av andras boskap, för hon har sålt så mycket smör att det är rent märkligt.
0: Häradshövdingen tystnar. Inte är han nöjd med svaren, men han är rädd för att tappa tråden och försvinna med i Karins slingrande berättelser. Ta fasta på fel uppgifter.
3: skrivarens penna raspar. Så, hade Karin något att säga om hustru Kristin Hansdotter i Lämböte som blev dömd på tinget för 2 år sedan?
1: Jo, hon ju. Hon har brukat vidskepelse länge och hon har förgjort en ko för majoren på Hadnäs. Hustru Ilja i Nävsby var det som såg till att skallfogden Henrik Brynjelsson miste så mycket boskap i år. Hon förgjorde kreaturen så att fast det stod upp till knäna i hö så var det magra och dåliga, säger Karin och pustar som har hon tappat andan av sitt prat.
3: Henrik Brynjelsson, var god och stig fram och berätta vad ni vet om den här saken, manar häradshövdingen. Skallfogden ställer sig framför nämnden. Han är rak i ryggen och säker på sig själv, men över ansiktet drar en min av vantro.
4: Hur kan Karin veta det, säger han. Allt det hon berättat är sant, men jag har då sannerligen inte trott att någon människa skulle veta det.
1: Nå, svarar Karin, det har kommit för mig, ingen har berättat det.
3: Det drar ett mummel genom salen. Folk kurar ihop sig under rädslan för trollkärringens makt. Skallfogden ruskar på huvudet när han sätter sig igen, men häradshövdingen nickar från sin plats.
1: Thomas Olssons hustru, Ilja i Bovik, blev utskälld av sin granne och kallad trollkona då grannen såg henne kasta tvättvatten tillbaka i brunnen. Men det var inte tvättvatten, det var andra elaka saker som skulle ge Ilja lyckan av all den boskap som drack ur brunnen. Och hustru Ebba i Finby, börjar Karin.
3: Då flämtar Ebba till och dånar där hon sitter. Lisbeta sitter närmast. Hon tar ett hastigt tag om axlarna på henne så att hon inte ska störta i golvet.
5: Herre Jesus, människa, utbrister Lisbeta.
3: Inte vet hon vem hon menar, om det är Ebba som måste komma till sans igen eller Karin som sitter och läser döden över dem allihop. Eller kanske häradshövding Silander som lyssnar till Karins lögner som vore det sanningen. Styrkan i Lisbetas tag om hennes axlar får Ebba att reta upp sig. Hon lutar sig tungt mot Lisbeta men riktar blicken rakt mot Karin.
1: Nå, säger Karin. Hustru Ebba, hon har brukat trolldom ända sedan hon kom till Finby och hon har makten inte bara över sina grannars boskap utan också över befallningsmannens här i Kastelholm.
5: Ni vet ju alla att Ebba är den ärligaste i hela socknen, ropar Lisbeta.
3: Om hon hade vågat släppa taget om Ebba hade hon störtat upp och knuffat Karin av stolen. Men Ebba har ramlat ihop igen. Men ropa kan hon. Ropa kan Lisbeta så att det hörs över hela tingstugan.
5: Det här är ett jävla spektakel. Alltihop.
3: Häradshövdingen kräver tystnad i salen. Så här får det inte gå till. Och den som är oskyldig har ingenting för att ropa och föra oväsen.
1: Om Lisbeta har jag mycket att berätta, säger Karin och ler igen.
3: Vreden kokar i Lisbeta, kroppen hettar. Om någon rörde vid henne nu. Inte ett ord vågar hon säga, för att inte få häradshövdingen på sig igen. Hon försöker lugna sig, men hon spänner ögonen i Karin. Hon är förvånad över att den satans sladdertackan inte tystnar av glöden i hennes blick.
1: När det börjar spira i rågåkern om våren lägger Lisbeta sig på knä på grannens teg och biter av brodden. Och så kokar hon den ihop med sjöskum. Om fastlastisdagarna kokar hon ihop all slags mat som hon samlar i en kruka och sedan ger hon det till boskapen på påskmorgnarna. När hennes man fick smör från kungsgården i Grälsby smorde Lisbeta sina kor i munnen med det och fick nyttan av Grälsbyboskapen. Sådan nytta har hon också haft av sina grannars kor och av kyrkoherden, herr Brynjels med.
3: Kyrkoherden skruvar på sig där han sitter. Jaså, hans egna kor. Om det nu inte är bara prat. Att inte ens hans egna kor skulle få vara i fred för djävulskonster.
1: Hon ger upp en eld av 9 slags trä och kära och driver sin boskap över den. När smörlyckan sviker kastar hon hela smörkärnan på backen så att svinen kan löpa över den. När hon ropar på sin boskap kommer den hemlöpandes i full fart. Allt det här har jag inte hört berättas utan det står klart för mig.
3: Nu har Per ställt sig upp.
6: Han pekar på Karin och försöker samla sig för att säga det ord som tumlar om varandra inom honom. Men innan han börjar tala tar Karin till orda igen.
7: Och den där Rudemjärdan som Per Skarp blev beskyld för att ha tagit av gästgivaren i Finnby, den hade Per stulit. Men han ville inte bli utesluten ur nämnden, därför svor han så innerligt på att han inte var tjuven.
6: Häradshövdingen får gripa in igen. Folket sålar allt högre. Oron sprider sig i bänkarna.
7: Hustru Anna Bengtsdotter i Högbolstad drar upp kjolarna och springer omkring med barage och lite över ängarna när grannarna släppt sin boskap. När en av grannarna undrade hur Anna kan sälja så mycket smör svarade hon, ja, mitt bevarar jag. Och när trollkärringar säger så betyder det att de har makten över 9 andra hustrus boskap utöver sin egen.
6: Anna svär högt där hon står långt bak i tingstugan. Hon viftar med armarna och vill rusa fram för att ge Karin en örfil så att hon tystnar. Men Annas man lyckas hålla fast henne tills hon blir stilla. Karin kan fortsätta.
7: Hustru Karin Isaksdotter i Tosarby gör som de andra i Dymmelveckan och har nyttan av slottsboskapen. Och hustru Anna, Mats Larssons svärmor i Tranvik, lägger de påskaftonen ihop salt om allt och ger boskapen av det på påskmorgonen. I fjol, på valborgsmässomorgonen, blåste hon i ett horn så att odjuren inte skulle skada hennes boskap. Om påskmorgonen, före solen går upp, brukar hon gå ett varv på gården med spisringarna släpandes efter sig så att boskapen ska hålla samman om sommaren.
6: Mats Larsson är en betrodd man och att Karin vågar sig på att anklaga hans svärmor för trolldom väcker en ny oro i tingstugan. Mats står bredbent med armarna i kors och orörligt ansikte rakt framför Karin. När hon möter hans blick tystnar hon. Hennes röst är svag när hon börjar tala igen.
7: När Gertrud i Vivasteby för några år sedan skar Hans Mikkelsons sko i rumpan och dömdes för det, så var det för att vinna boskapsnyttan av Hans. Men hon lyckades inte med det, utan förblev den fattiga stackare hon alltid varit.
6: Det är där. Alla det som Karin anklagat, utom Gertrud i Vivasteby. Det säger det inte med en mun, men det säger alla samma sak. Det ena jävla lögner Karin läste över dem idag. Inte ett ord är sant. Dagen har varit så lång, de är alla trötta nu. Men ännu ska nämnden rådgöra och komma till ett beslut. Häradshövdingen låter blicken vandra från den ena till den andra när han läser nämndens utslag. Maria från Markusböle och Kristin i Lämböte, som redan från förr varit kända för att fara med vidskepelse, stannar kvar hos vaktmästaren. Övriga får ställa borgen för sig och åka hem. Tills vidare. Lisbeta kommer att minnas den här dagen som en av de lättaste. Hon längtade hem från samma stund hon åkte hemifrån. Men hon visste inte vad som väntade. Och även fast hon var rädd var rädslan välkänd. Hon trodde att hon visste hur rädsla kändes. Hur stor den rädslan än var. Hon visste att hon kunde stå ut med den, att hon kunde överleva. Det var den första dagen på tinget.
8: Vi har hört veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket.

Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgon-program.

0: AB Lantbruk har övergett sjötransporterna helt för att istället frakta spannmål via lastbil. Man har även öppnat en filial i Åbo under namnet AB Lantbruk Finland. Det här i hopp om att fånga upp de åländska kundernas nya inköpsmönster. Att fortsätta utveckla bolaget med en ännu större lyhördhet gentemot kunderna står högt i kurs hos David Jansson, som i somras lämnade jobbet som fastighetschef i Mariehamns stad för att istället bli AB Lantbruks nya vd.
1: Jag lockades av flera saker där. Dels tycker jag att bolaget är det har en bra position lokalt på Åland. Det är ett känt företag för de flesta ålänningar och även för besökare och stugägare. Det lockar mig att komma in och bidra med struktur, utveckling och förstås och vässa affären helt enkelt. Det finns alltid saker att utveckla. Så det ser jag fram emot att få vara med och bidra med.
2: AB Lantbruk har ju varit lite lyhörda tidigare också mot marknaden. Ändrade inköpsmönster från åländska kunder gjorde att ni valde att öppna upp en grossistfilial i Åbo. I korthet handlar det ju om att fler och fler gör större beställningar och kanske maskinköp från fastlandet för att kunna avvakta med momsen i upp till ett år. Det här var något ni fångade upp, hoppades kunna fånga upp genom den här filialen. Den har väl varit igång nu i ett år. Kan du säga någonting om hur det har gått?
1: När vi riktar oss till jordbrukare då, så vill vi ju vara en partner lokalt förankrad. Vi vill kunna erbjuda god service och goda möjligheter för jordbrukarna att anlita oss. Och filialen på fastlandet så är ju, precis som du nämner, i huvudsak så handlar det om momsen. Men det är klart att vi ser över möjligheten att få ner transportkostnader och annat och liksom ha gods med speditören båda vägar. Och det tror vi att gynnar både oss och jordbrukarna, så att det blir en win för alla inblandade egentligen.
2: Vad är slutsatsen? Har ålänningarna handlat via er filial eller handlar det om via andra företag i riket?
1: Nej, men det är både och det här känner vi till och är lyhörda för. Så att, där tänker jag att vi är förstås väldigt glada att vi har jordbrukare på Åland som använder sig av oss och de tjänster vi erbjuder. Men självklart så behöver vi ta reda på vad de som inte gör det, vad är det som gör att de väljer en annan väg. Så att, det handlar ju om kundrelationer det här och bygga upp ett förtroende ömsesidigt.
2: AB Lantbruk har sedan 2021 upplevt en vikande omsättning, men fjolåret var ett trendbrott. Däremot var resultatet på minus 99 000 euro. Ett minusresultat som kan kopplas till olyckan med lastfartyget MS Leonie som gick på grund med spannmål på väg från Godby till Nådendal den 1 september 2023. Där det rättsliga efterspelet landade i en kostsam förlikning med rederiet som bokfördes under fjolåret. Avtalet med rederiet är nu avslutat och AB Lantbruks spannmålstransporter har flyttat från sjö till land via lastbil istället. Så här ser David Jansson på den utvecklingen.
1: Tonnage som finns tillgängligt, så vi hittar inte riktigt det vi kanske anser oss behöva för att kunna sköta den här spannmålshanteringen, och det är ett litet problem. Det hänger också ihop med hur kajplatsen i Färgsundet ser ut.
2: Men finns det några fördelar då med lastbilstransport istället?
1: Ja, men det gör det. Det finns ju en smidighet att ha kontinuerliga transporter som går från Åland och som kan ta med sig gods tillbaka hit till ön. Om det är vi som vill ha godset transporterat eller något annat företag, så tänker jag att det gynnar det åländska näringslivet i stort på ett helt annat sätt än om en båt kommer hit och hämtar spannmål. Så att om man tänker lite utanför boxen av Lantbruk, så tror vi att det är bra för samhället också.
2: Men hur mycket spelar det in om det är ett bra år för
3: jordbrukarna då, för de som odlar spannmål, om det är ett sämre år eller om det är ett bra år? Hur mycket märker ni av det?
1: Nej, men vi känner ju av det tydligt, precis som jordbrukaren. Jämför med förra året så var det ju en betydligt bättre säsong. Så det har ju mycket att göra med nederbördsmängder och väderleken i stort. Hur produkten jordbrukarna kan få ut, vad den håller för kvalitet och vilka mängder det handlar om.
3: Går det att säga någonting redan nu om det här året då?
1: Ja, jag kan väl säga att vi kommer inte att komma upp i de nivåer som vi gjorde förra året. Det är så det ser ut.
3: Med tanke på det här då, vilka möjligheter ser du att långsiktigt kunna vända den här trenden nu då? Ni hade ju en större omsättning som jag var inne på i fjol, men att få upp resultatet också lite.
1: Ja, men det är flera saker vi behöver vara inne och jobba med, men min syn på det här är att vi behöver vara en stark lokal partner både för företag, organisationer och privatpersoner, alltså B2B och B2C. Så att där ser vi att vi hela tiden behöver utveckla och jobba med vårt erbjudande. Vi vet att vi har bra varumärken och god personlig service, god erfarenhet och duktig personal. Men vi behöver såklart vara lyhörda för vad kunderna frågar efter och helt enkelt vad det finns efterfrågan på för produkter.
3: Även på hemmaplanen så poppar det ju upp nya aktörer som kanske gör att konkurrensen hårdnar. En av dem som är på kommande är ju Biltema. Jag vet inte, på vissa områden kanske det finns produkter där ni överlappar varandra. Hur ser du på den konkurrenten?
1: Men jag tänker, konkurrens har jag uttalat mig tidigare om att det driver utveckling. Så min grundsyn på det är att det är bra. Det är bra för konsumenterna och det är bra för näringsidkarna på Åland med konkurrens. Jag tänker mig att erbjudande från kedjor handlar mångt och mycket om att kunna erbjuda attraktiva priser. Sen är kvaliteten kanske lite si och så. Och det får man ju som konsument vara medveten om. Så att där vill vi tro att vi kan ha ett lite annat erbjudande än en sån etablering som Biltema till exempel. Sen om man tittar på bredden på kedjornas sortiment så är det någonting helt annat än vad vi tillhandahåller. Och jag tror inte att det är den vägen vi kommer att välja heller att liksom ta upp det spåret.
0: Det sa David Jansson, vd för AB Lantbruk. Reporter var Hasse Persson Bru.

0: Det svenska riksdagsvalet igår visade sig bli en riktig rysare. Under kvällen uppskattade SVT att det kanske bara skiljer 20 000 röster mellan blocken och ett enda mandat. Rösträkningen, ja, den pågår fram till och med onsdag, och det är kanske först då vi får veta det riktiga resultatet. Vi ska nu prata med två åländska politiker som vi hörde inför valet om hur de tänkte då. Nu vet vi ungefär, nu har vi ungefär ett svar. Jag säger god morgon till Arsim Sekai, partiordförande för Socialdemokraterna.
1: God morgon, god morgon.
0: Med oss också per telefon. God morgon, Ville Valve, partiordförande för Moderaterna.
2: God morgon, god morgon.
0: Jaha, Arsim, du följde ju valet på distans.
1: Det gjorde jag.
0: Socialdemokraterna blev största partiet, men gjorde ett svagt val.
1: Så är det också. Jag var ju kampanja i Sverige här under helgen och märkte att det rödgröna gänget höll på att förbereda sig inför för en ny regering. Men så visade sig att resultatet här blev något sämre än förväntat. Så att det här behöver man givetvis analysera nu efter valet. Och det valresultat som Socialdemokraterna ändå fick. Men i det stora hela så ser vi ju framför oss en rödgrön regering. Även om den får ett något svagare mandat än vad som hade varit bra. Det vill säga att det här, ett sånt här jämnt val som det nu blir gör ju förhandlingsläget oerhört svårt.
0: Och med det i baktanke, vad hade du för känsla då när du gick och la dig i natt?
1: Jag somnade, så vaknade jag igen och sen somnade jag igen och sen kollade jag igen. Men känslan är ju nu naturligtvis att det är ju preliminära resultat, men att Tidöpartierna skulle kunna hämta hem det här känns ju väldigt, väldigt svårt. Så att det blir högst sannolikt en rödgrön regering. Det hade jag, den känslan har jag ju haft hela tiden. Men förhandlingsläget kommer bli svårare än vad jag hade trott.
0: Mm. Ville, du är på plats i Sverige. Berätta för oss, hur var gårdagskvällen?
2: Ja, det var elektrisk stämning. Moderaterna som parti ökar sitt understöd. Man var väldigt nöjd med slutrakan. Just nu väntar alla på onsdagsrösterna. Och jag håller inte med om att det här valet skulle vara avgjort åt något håll redan, om man kan tro på något resultat. På onsdag räknas utlandsrösterna och de sena förhandsrösterna. Det är det som kommer att avgöra. I tidigare val så hade kastat rent av 3 mandat när de rösterna har räknats. Det man också kan konstatera, vilket folk var väldigt glada över igår, det är det att riksdagen har en väldigt tydlig icke-socialistisk majoritet. Det har betydelse givetvis för regeringsbildningen, som Arsim var inne på. Men det har också betydelse för vilken budget det är som ska styra Sverige i framtiden. Så summa kardemumma, väldigt positiva stämningar igår. Och framförallt så var man väldigt nöjd över den här slutspurten sista veckan som Moderaterna gjorde kampanj då. Man minskade gapet och till och med på sina håll gick om.
0: Ja, otroligt jämnt mellan regering och opposition. Vad tror ni, varför skiljer det så lite?
1: Ja, det som har varit väldigt spännande ändå, Liberalernas återkomst, att de återuppstod kan man väl säga. Sen måste man fråga sig vad det är för typ av röster, det behöver man analysera. Är det, det är inte traditionella liberala röster troligen. Så det har ju haft jättestor betydelse. Moderaterna gör ju också ett mycket bättre val än förväntat. Och naturligtvis att Sverigedemokraterna gör en sån här flopp. Det kanske inte var, det har väl kanske avgjort det här valutgången. Det är många faktorer som avgör den saken. Men att det blev så här jämnt har ju också att göra med att Socialdemokraterna också gör ett sämre val.
0: Socialdemokraterna, flopp nämnde du. Vad beror det på?
1: Ja, det blir ju väldigt intressant att se här om det har något att göra med stödröstande eller inte. Det har ju gått ganska mycket stödröster till Liberalerna naturligtvis, och det behöver man ju också titta på om det har med det att göra. Den saken är lite för tidig att analysera ännu, utan det här kommer väl partierna att sätta sig ner nu, och vi kommer få mycket, mycket djupare analyser hur rösterna har rört sig mellan olika partier men också mellan blocken.
0: Ville, vad säger du om det?
2: Jag tycker man ser en tydlig vändpunkt i valrörelsen, och det är när bilden lades ut där Magdalena Andersson röstar rött i riksdagen, och det handlar alltså om nejrabatten. Och direkt efter det så såg man en väldigt stark skiftning i opinionen när Socialdemokraterna minskade och Liberalerna ökar. Givetvis får man analysera i efterhand lite mer exakt vad det är. Men jag ser åtminstone den kopplingen till den bilden. Sen är det ju så oerhört jämnt och spännande nu att det kan ju bli Åland som avgör. Alltså det är utlandsrösterna som ska räknas på onsdag. Åland är en av de ska vi säga, största tillströmningarna av utlandsröster som svenska beskickningar har. Och vi har slagit rekord i utlandsröster på Åland. Och det är en rätt kittlande tanke.
0: Arsim, även om oppositionen nu skulle få flest röster sen när alla röster är räknade, hur tror du det ska gå till nu när Vänsterpartiet ser ut att bli näst störst parti på den sidan?
1: Och det är klart att det här har ju varit lite grann mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Hur ska den maktkampen och spela ut sig? Men jag tror att Socialdemokraterna har ju tidigare visat att den kan skapa en regeringsbas även under ganska svåra konstellationer. Jag ser ju här en situation där Socialdemokraterna kommer behöva öppna upp sig mer även mot blocköverskridande samarbeten, men samtidigt att Vänsterpartiet är så här stort kommer ju skapa bekymmer här i en kommande förhandlingssituation gentemot Centern, eftersom marginalerna är så pass små som de är och det är så pass jämnt, så kommer det krävas ganska mycket eftergifter gentemot Centern. Men i slutändan så kommer det högst troligt bli en rödgrön regering, och jag tror att jag hör nu lite vad Ville säger också, att jag tror att han sträcker sig efter ett halmstrå som kanske ligger, det är ganska långsökt, men det kan hända, men det är nog, det skulle krävas ganska mycket för en sån förändring, om man säger så, även om utlandsrösterna tenderar att vara något blåare så kommer inte det att avgöra valet. Det är svårt att se.
0: Ville, finns det något som talar för att Tidöpartierna kommer att få chansen att bilda en regering på nytt?
2: Ja, det gör det. Det är inte avgjort det här valet. Och precis som Arsim nämnde så tenderar utlandsrösterna att vara lite mer blåfärgade, men en sak som man kan göra ibland när det pågår val i världen av olika slag, och titta på vad ser spelbolagen. Och jag kollade igår på förmiddagen och det var ganska underhållande, för att det var ett väldigt motstridigt resultat. Å ena sidan så trodde spelbolagen på att nästa statsminister heter Magdalena Andersson. Å andra sidan så var det mest troliga regeringsalternativet ett borgerligt regeringsalternativ. Och sen följde en räcka socialdemokratiska eller mera blandade efter. Och varför, det kan man fråga. Ja, det beror ju på dynamiken i det rödgröna blocket. Alltså det här som Arsim var inne på till slut, att det blir en ganska så här skumpig regeringsbildning den här gången.
0: Skumpig regeringsbildning, Arsim?
1: Ja, det kommer bli en svår regeringsbildning, men som sagt, det är ju till fördel just nu för oppositionspartierna, och jag känner mig ganska säker på att man kommer hitta en väg framåt. Jag tror att Moderaterna och Ulf Kristersson behöver kanske komma till underfund med här att man har förlorat det här valet, och det är också ganska stort att man behöver göra det också. Och förr eller senare så kommer ju säkert Ulf Kristersson också komma till den slutsatsen.
0: Vill du kommentera det, Ville?
1: Och ville också
2: nej,
1: för den.
2: Nej, jag konstaterar bara att det är inte klart ännu. Vi vet med säkerhet hur det gick på onsdag. Och till dess så avhåller jag mig från allt för kategoriska kommentarer. Men det som man nog kan se är att vi har en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, vilket vi har haft några mandatperioder. Alltså där partier med utpräglat borgerliga värderingar har en majoritet. Och det kommer att sätta sin prägel på den kommande processen.
0: Det säger Ville Valve, partiordförande för Moderaterna. Med oss här också Arsim Sekai, partiordförande för Socialdemokraterna.

0: Didn't we? Det var full fart i Islandia under fredagen och lördagen när IFK Mariehamns hockeyherrar inledde träningsmatchandet inför den stundande Division 2-säsongen. IFK hade bjudit in Nynäshamns IF och Solna SK till Åland där IFK spelade inte mindre än 4 matcher under i princip 1 dygn. Kalle Juslin Nykvist är tränare för IFK och han berättar här om helgens upplägg.
1: Vi hade planerat på 4 lag egentligen vara med här och hade ett litet tänkt att vi skulle köra 2x20 och så här, men sen föll ett lag bort där på slutet och ja, då blev vi 3 lag och då fick vi hitta en annan variant.
2: Hur lägger ni upp det då med 4 matcher? Ni kan inte kanske matcha alla fullt i fulla 60 minuter?
1: Nej, det gör vi inte. Vi har lite skador dock, men vi rullar på truppen lite grann. Vi rullar på målvakterna att försöka hitta lite nya formationer. Så vi gör.
2: Nu när vi står och pratar så är ni 3 matcher in. 2 på fredag, 1 på lördag. Ni har en kvar. Tycker du att det började märkas i benen?
1: Det gör det nog för alla. Men vi ska se till att få en bra prestation här nu sista matchen också.
2: Är du nöjd med det du har sett hittills då?
1: Nej, men absolut. Jag tycker jättemycket om vårt lag som det är just nu. Jättebra personligheter och sånt som vill jobba för laget, så det är jätteskoj.
2: Som brukligt är, det blir ju alltid lite ändringar i en trupp från en säsong till en annan. Men många spelare kvar. Ja, vad säger de om truppdynamiken i år?
1: Ja, den är jättebra. Vi har spelare här som är jättebra personer allra främst och det märks sen också i omklädningsrummet. Alla trivs jättebra.
2: Blir det lättare då när ni ändå har så pass många kvar från förra säsongen liksom, att bygga vidare på spelet, att du inte behöver börja om från noll så att säga och lära ut din hockey?
1: Ja, men så är det. Även fast vi repeterar allting liksom, i början på säsongen så märks det allra främst här liksom, hur vi träningsmatchar den här säsongen. Förra säsongen spelade vi lite fler matcher och så här när vi hade ny trupp och sånt på försäsongen. Så nu känner vi att vi inte behöver ha lika många som förra säsongen och det här laddar oss serien sen istället.
2: Ja, hur ser det ut resten av försäsongen med matchande?
1: Ja, vi har ju roligt nog så har vi Solna igen på bortaplan nästa lördag och Mälaren på söndagen på bortaplan. Det blir en 2 matcher där igen på ett dygn, men det är så som det ser ut i serien också, så det är inga konstigheter.
2: Är det en liten, vi ser läropeng för gruppen och det här med en resa, spela, övernatta?
1: Ja, men absolut. Nu blir det ju 2 matcher på bortaplan då, som vi vanligtvis oftast inte har, utan vi har en borta och en hemma. Men det här, absolut. Och då på nästa helg så är vi nog ganska nära den här försäsongens slut och då försöker vi att det mesta ska stämma.
2: Just den här helgen då, hur viktigt är resultatet? Eller vill du se rätt prestationer på isen?
1: Ja, nej, resultatet spelar inte så stor roll. Såklart det är kul att få resultat med sig, men mest så letar vi efter kemi i truppen liksom, med nya formationer och lite att vårt spelsätt också sitter. Liksom. Det är mest det som vi tittar på.
3: Och det sa IFK Mariehamns hockeytränare Kalle Juslin Nykvist. Under helgen så slog IFK Nynäshamn 2 gånger om. Först med 2-1 efter straffar och sedan med 6-1. Mot Solna blev det en inledande förlust med 6-4 innan IFK vann det andra mötet med 4-3 efter straffar. Många matcher alltså, och lagkaptenen Jesse Kaupinsalo erkänner att han fick fundera länge på om han hade spelat så här många matcher under så kort tid.
4: Försökte tänka igår kväll att har jag någonsin spelat så här många matcher? Eller så här länge, nu har vi 3x20 i alla matcher. Inte när jag var junior så jag tror att då hade vi kortare matcher. Så jag tror att det är mer speltid blir det den här helgen än någonsin.
2: Nu när vi pratar, då är ni 3 matcher in, ni har en match kvar. Ja, hur börjar det kännas i kroppen?
4: Det börjar kännas i kroppen och jag själv vilade första matchen igår, kom från jobbet så sent och jag hann inte första, men det finns spelare där inne som har spelat alla 3 matcher vi har haft hittills. Så det börjar kännas i kroppen, i huvudet, alla börjar bli lite trötta, så enda vi kan göra att det blir enkelt, så att spela enkelt. Att nu har vi, nu är det inte dags att försöka svåra grejer när alla är lite trötta. Spela enkelt, framåt, tillsammans, bra passningar från blad till blad.
2: Ja, det blir väl lite det, att det här mentala, just när man är trött, att ja, huvudet fortfarande hänger med.
4: Exakt, exakt. Och jag tycker att det, just som sagt, det känns tufft, kroppen är trött. Så det här kanske är bra träning, liksom mental träning också inför säsongen. Att vi spelar varje helg två matcher liksom borta och hemma. Det blir långa resor, långa dagar. Det kanske hjälper oss sen under säsongen också, att vi har haft en sån här helg bakom oss. Att vi har fått göra allt vi bara kan. Vi är trötta. Och hur vi reagerar, hur vi spelar då när alla är trötta.
2: Hjälper det er i truppen också lite? Ja, men det blir ju en helg där ni hänger ihop hela helgen, och det är ju nästan lite så det blir under säsongen också.
4: Så är det, och det här är liksom bra början för säsongen, tycker jag. Många matcher, alla är här på plats, och vi har fyra nya spelare. De har kommit in i laget väldigt bra, så det här är också bra på det sättet att alla blir bekanta med varann, lär sig att spela med varann. Hur de andra rör sig på isen till exempel. Väldigt, väldigt bra helg, tycker jag, har det haft hittills.
2: Är det någon skillnad mellan trupperna? Ja, såklart det är några som har fallit bort, några som har kommit till. Men inne i omklädningsrummet, hur är skillnaden från förra året till den här säsongen?
4: Nu är det ganska tidigt att säga på det sättet. Om man jämför, vi spelade hela säsongen med den truppen vi hade. Och nu har vi tränat tillsammans. Några veckor, en månad kanske. Men hittills har det varit väldigt bra. Här i omklädningsrummet också. Liksom, gängen börjar känna varandra, de där nya. Och största delen av laget stannade kvar från fjolårets trupp. Så det är bra stämning där, tycker jag.
2: Vad kan man sätta för målsättningar på er i år?
4: Vi har inte pratat om det liksom, inom laget. Men jag själv tycker att såklart... vill vi ta plats, playoff-plats. För mig spelar det ingen roll personligt att om vi vinner hela grundserien eller om vi får sista playoff-platsen. Det är enda målet jag vill, att vi skulle lyckas att få playoff-plats, för att det är helt annan grej sen att spela playoff. Man måste vinna två eller tre matcher och gå vidare. Det är helt annan grej än grundserie. Så det räcker för mig att få playoff-plats.
0: Det sa IFK hockeyherrars Jesse Kaupinsalo. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: Ja, imorgon fredag klockan 16 och då så slås portarna upp för den första upplagan av Åland Harvest Moon Festival som ju äger rum i Godby. Och från Ålands Radio så var vi och hälsa på för någon vecka sedan när området började ställas i ordning och nu är ju festivalområdet klart då, men det brukar ju alltid vara lite sådär småfix så här på slutrakan med ett drygt dygn tills dess att festivalen sätter igång. Och därför så har jag dels då så har jag utnämnt Conny Jansson till festivalgeneral och jag har Conny med mig på telefon nu. Ja, hur är läget idag, Conny?
2: Ja, men det är lugnt och sansat.
1: Ja, allting...
2: En vanlig dag.
1: En vanlig dag på jobbet tänkte jag säga.
2: Exakt.
1: Ja. Ja, som jag sa, festivalområdet är färdigt. Känns det som att ni har hunnit så långt som ni bör hinna så här ett dygn före?
2: Ja, det är alltid svårt att räkna ut kalkylerna på vad som kommer att hända, men det, för oss känns det bra. Liksom, vi ligger bra i fas, helt enkelt.
1: Område som jag sa när jag håller på att jobba med det någon vecka och håller på med både det ena och det andra. Hade blivit så som ni hoppades på om man tänker på att det var en grusplan där. Den såg ju inte så inbjudande ut från start heller.
2: Nej, men just nu känns det faktiskt som så att det känns bättre än vad vi hade planerat egentligen. Men det man har planerat under tidens gång och vi börjar i tid liksom för att man vill visa folk att det kommer hända saker. Liksom att folk far förbi där och ser att det händer någonting hela tiden. Och samtidigt som vi vill ha tiden liksom för att planera allt in i minsta detalj. Liksom. Så det känns väl planerat. Men sen om det var som jag sa till kompanjonen att det är ju, nu är det mest yttre faktorer som kan ställa till det om någonting krånglar. Liksom. Tror jag i alla fall. Men det känns genomtänkt.
1: Ja, men när ni har hållit på att jobba med då, är det enligt ursprungsritningen om vi säger så, eller har ni kommit underfund med under arbetets gång att nej men de här grejerna flyttar vi hit istället, eller hur har det funkat?
2: Det är nog nära ursprungsritningen, det är det absolut, att det är små detaljer bara liksom som man lite måste ändra och sådär, men inga stora grejer. Mm. Ska vi dra den här kabeln här? Ja, nej det ska vi inte, vi drar den där istället, okej. Okay.
1: Och klockan 16 imorgon då öppnar ni, men när kör underhållning och musik och grejer igång sen imorgon då?
2: Ja, när det är så att vi börjar klockan 16 med att öppna ölbordsområdet som vi kallar det. Det är liksom ett mindre område på själva stora festivalområdet som öppnas redan klockan 16 och där kommer en trubadur från Norrköping, Jono heter han, och kör lite livemusik där då fram en timme, en och en halv ungefär. Sen kvart i sex så öppnar hela området och klockan 18 börjar ju de här middagsbufféerna då för de som bokar VIP-plats under kvällen. Och så får de äta antingen grill eller skaldjursbuffé då, de som har bokat. Och sen klockan 20.00 så drar liksom första akten igång då, det är Grimlings som börjar imorgon helt enkelt.
1: Hur mycket publik kan ni ta in på området då?
2: Ja, det vet man aldrig för man har sitt. Det är det här som är det svåra. Liksom. Alltså område är stort. Så jag tror inte allt beror på väder, men jag skulle inte tänka att det kan bli fullt. Förstår du?
1: Ja, nej, men jag tänkte om det är liksom, med de där ytorna när man börjar så tänker man att ja, men så här mycket publik kan det eventuellt, kan vi ta emot åtminstone?
2: Exakt. Ja. Område är ju närmare 7000 kvadratmeter stort. Så jag har aldrig varit med om en så stor yta så jag har ingen aning om hur många som
1: Det återstår att se då. Men hur, du pratar ju här nu då med middagsgäster och sådär. De har ju troligtvis då bokat på förhand och grejer så där har ni ju en uppskattning. Men hur är det sen de som vill komma dit och ta del av musik och grejer då? Så, köper man biljetter eller hur funkar det?
2: Det kan man göra. Man kan göra ett förköp. Då får man ju tillgång till alltså, de här busslinjerna som vi har hyrt in då. Alltså vi har ju från Mariehamn till Godby och från Godby till Mariehamn så har vi skytteltrafik en viss tid på dagen före själva musiken börjar. Och sen på kvällen att man kommer hem då. Och sen är det också linjer på norra Åland, både från Eckerö, Bårde och Geta tror jag det. Och där är det bara att man har köpt den här förköpsbiljetten och har en fysisk biljett utskriven eller i sin telefon. För det är den som berättigar en att kunna ta del av den här busslinjen eftersom den är kostnadsfri för de som har köpt biljett. Så.
1: Yes. Vi pratar ju om fredagen här nu då, med tider när det börjar. Är det ungefär samma tider på lördagen eller hur ser det
2: ja,
1: ut?
2: Ja, det är ganska exakt. Det, allting är exakt samma båda dagar liksom. Så det är ingenting som ändrar mellan dagarna på det viset.
1: Förutom artisterna då?
2: Förutom artisterna förhoppningsvis.
1: så att det inte blir repris på dem också. Ja, vi kan ju nämna där då, du nämnde Juno Live och Grymlings, och sen utöver på fredagen så är det Björn Rosenström och Thomas Järvheden, och sen på lördagen så är det O'Reilly och som öppnar, och sen är det Drängarna och Charlotte Perrelli.
2: Ja, exakt, och egentligen i ordningen tvärt om det, att O'Reilly börjar ju på dagen och sen klockan 8 så går Charlotte upp på scenen, och sen när hon är färdig så följer Drängarna helt enkelt.
1: Blir det lite röj på slutet där då?
2: Lite röj på slutet, det är partymusik då. Ja. Liksom. Det är bra tryck liksom.
1: Ja. Nu har du ju lagt ner tid, säkert en del pengar också, ni som har byggt upp det här festivalområdet. Du driver ju Dansbandsfestivalen på Fögle. Finns det tankar på att Dansbandsfestivalen ska flytta till Godby?
2: Det skulle jag nog inte säga. Alltså, Dansbandsfestivalen funkar ju där den funkar tack vare miljön. Liksom. Så det är ingenting man kan ändra på, tror jag.
1: Det är ingen tanke som har slagit dig i alla fall, eller?
2: Nej, den ska inte slå mig heller.
1: Nej, jag kan tänka, för det har ju blivit etablerat på Fögle med Dansbandsfestivalen. Och det...
2: Ja, men så är det. Så här flyttas ingenting som, så länge det funkar så att säga.
1: Aha.
2: Så enkelt är det.
1: Ja, det kan vara en tanke som har slagit en och annan där ute kanske, eftersom du är inblandad på båda ställena.
2: Ja, men exakt. Alltså det, nu försöker vi driva upp en till festival som ska gynna alltså liksom Åland och samhälle och i längden. Alltså det, vi vill ju att vi ska kunna hålla igång det här flera år med tanke på investeringen. Men det återstår ju till sist så att säga, men det skulle vara roligt om det lyckas, och då tror jag att de här båda musikeventen på varsitt håll liksom gör någonting bra för samhället och alla människor som blir glada av det helt enkelt.
1: Mm. Ja, har du en sista hälsning till de som funderar på att besöka er i helgen, som kanske inte har bestämt sig ännu?
2: Nej, den största frågan vi får är om man kan köpa biljetter på plats. Och det kan man. Alltså det är ju bara att kom dit och köpa en biljett i dörren och gå in liksom. Men då måste man ju påminna om att man kanske inte kan ta del av den här gratis busstrafiken då, om man inte har en förköpsbiljett.
1: Då hoppas vi på, jag tittar just på väderprognoserna här, eventuellt lite regn imorgon tidigt på morgonen, men annars ganska hyfsat väder både fredag och lördag kväll. Vi hoppas att det håller i sig.
2: Ja, exakt. Och det är vindriktningar och grejer och hur mycket det blåser, men det märkte jag igår. Det går morse, då regnade och blåste ganska kraftigt på morgonen. Och då får jag inte stan en säng, och då märkte jag att när jag kom upp liksom för backen, värst. Jo, så det blåser liksom. Ja. Men vi ska ju tänka på att området är ju egentligen i en grop i Godby. Alltså det är ju nedsänkt, så det drar inte lika mycket där. Alltså även fast det blåser hårt på andra ställen så är det ganska lugnt där nere i gropen liksom.
1: Ja, vi hoppas på det, att det håller sig så.
2: Så det får man tänka på, att man sitter hemma på altan och så blåser det storm liksom, eller någonting. Och så, då kan man tänka på att det kanske blåser lite mindre just där festivalområdet är byggt för sig.
1: Det är lä i Godby.
2: Ja, inte alltid, men igår var det så i alla fall. Och jag tror det är så att vinden går liksom över, för det är så lågt placerat.
1: Ja. Yes, vi hoppas på en härlig festival, Conny.
2: Absolut.
1: På fredagen inleds finalen i den finländska seglingsligan med två åländska lag på startlinjen vid hamnen Myllysaari i Lahtis. Det är åländska segelsällskapet OSS som har två lag i finalen. Det här efter att de kvalificerat sig från de två semifinalerna där totalt 30 lag deltog. Esbo segelförening är regerande mästare efter att de vann finalen i Mariehamn för ett år sedan. Då kom OSS-laget, alltså Alandia Sailing Team, tvåa. Och nu vill Alandia Sailing Team högst upp på tronen igen. Vi hör Staffan Lindberg.
3: Ja, nu åker vi väl dit och försöka återta ligatiteln. Det ska vi nog inte sticka under stål med. Men samtidigt så är det nog inte helt bara åka och vänta sig att det här blir lätt, utan vi får nog se till att segla på vår högsta nivå, så ska vi se om det inte kunna lösa sig.
1: Ja, det är ju så att, vad ska vi säga, konkurrensen i J70-klassen, den har ju verkligen hårdnat under de här senaste åren. Håller du med om det?
3: Absolut, absolut. Ja, nu har vi också bjudit in en par estniska team i finska ligan också. Och de är inte heller, går inte heller av på hackor, det gamla OS-medaljörer och liknande. Så att det är absolut. Vi har nog att bita i. Men nu vågar man inte säga att genrepet gick bra. Och det ska du så här, det ska du inte göra, men det gjorde det nog för oss. Men vi får se till att vi håller det momentet med upp det.
4: Hur ser besättningen ut nu i helgen?
3: Det är då Marcus Rönnberg som är Rorsman, och sen har vi Emil Nordlund på trim och Jasper Karlsson är längst fram, och så som fördäckare, och så är det jag som är taktiker. Så att jag tror att vi har ett bra team, så vi ska åka dit och se vad som händer helt enkelt.
4: Lahtis då, förutsättningarna där, vad vet ni?
3: Jag vet väl att normalt sett brukar det inte låsa speciellt mycket där, men nu såg det väl ut att vara helt okej så här på papper, om man säger det så då. Men man vet ju aldrig vad prognoser är prognos. Så jag hoppas väl att åtminstone inte är jätterätt. Det blir lite mer chansartat och så att säga, även om vi inte hade något större problem senast när det var lätt. Men jag tror vi har nog kanske en fördel om det är lite mer tryck.
4: Ja, jag tänker när vi har pratat lite tidigare och så här, när man har pratat med Marcus Rönnberg och så, det låter ju som att ni vill ju gärna ha lite mer av vind i alla fall, att när det blir allt de där för lättaste vindarna så det är inte riktigt till fördel för er alla gånger.
3: Nej, vi är inte kanske det lättaste laget heller så här rent fysiskt, och det är klart att ju mer man väger desto mer så är det som ska igång, så att det är ju en liten nackdel, eller lättare vinna så att säga. Vi har hög besättningsvikt, men samtidigt så är det ett bra team, så det är som det är. Vi väger lite mer kanske än de flesta och sådär, men det har vi kanske till fördel sen när det blåser istället.
4: Utöver ära att vinna finska seglingsligan så står det ju lite annat på spel också. Det är ju vägen till att få delta på lite andra ställen, eller hur?
3: Ja, absolut. Ja, i första skedet så är det väl att få en plats här till nästa veckas nordiska mästerskap som går här på Mariehamn. Och sen är det också Champions League-platser till nästa år på spel. Så att det är ganska mycket samtidigt här så att säga som står på spel. Så vi hoppas att vi vill vara med på, eller att vi kommer nog förmodligen att vara med i Mariehamn då, så vi var bäst på bäst kvalplats när vi hade internt kval här. Så. Men, och sen en veckan efter så har vi också Champions League från förra året då, så vi kan säga att vi har ganska mycket här på en gång.
4: Ja, det är intensiva veckor nu här som kommer en par tre framåt då.
3: Ja, det är upplagt för trippatrull, hoppas jag att det är en positiv bemärkelse, så att det tror jag att vi ska. Så att det blir spännande veckor att se vad som händer.
4: Ni är ju ett lag från Åländska segelsällskapet, det är ju ett lag till sen där Hentti Lundberg är rorsman. Vad har Hentti med sig för gäng, vet du det?
3: Jo, han har Harjo Chanty som och Christian Snuffe Johansson som de har seglat länge med honom, och så har de också fått med sig lite yngre förmågor i Jakob Remmer här till den här helgen, så att det är ju roligt att det sker lite föryngring där.
4: De behövde sänka medelåldern lite.
3: Ja, han gjorde nog ganska mycket tror jag.
4: Men varifrån, säg om vi återvänder till er då, varifrån kommer det tuffaste motståndet tror du?
3: Jag tror ju att de här ESF-lag, de kommer med ett ungdomslag och ett, ska vi säga, open lag då, så de kommer ju att bli tuffa. Sen tror jag, som jag nämnde tidigare, de här ästerna som numera är med kommer att bli tuffa. Jag tror att NJK, ja, och ATF, båda lag är absolut med och pratar om det. Och sen kanske den här lokala Lahtisklubben också som ska kunna ha en liten fördel av hemmaplan också kanske.
4: Ja, du räknar ju upp en dryg handfull där, så att det kommer att bli en strid på kniven alltså, när man hör lite så här, att det gäller verkligen till ha dagarna när ni sätter igång sen.
3: Absolut, men jag tror ju att jag tror ju inte riktigt på det där att ha ett dåligt järnrep, eller att det ska vara bättre. Det är bättre på det viset att då kanske man skärper sig lite extra, men vet man om att man inte ska liksom bara sätta sig ner och vila för att det här går bra på järnrepet. Så tror jag inte spelar någon roll. Då ser man nog till att man ökar och sätter i en extra växel där på slutet för att kunna vara på sin verkliga topp när det gäller. Så.
4: Ja, vi får ju hoppas att det där bra genrepet, det stärker självförtroende och berättar att ni är på rätt väg så att säga.
3: Ja, det är det så. Vi vet att vi kan, och det är bara att få ut det så att säga. Så att Vi får satsa på det här, tänket.
4: Och det sa Staffan Lindberg i Ölandia Sailing Team. Reporter Ove Sjöblom.
1: Ja, häromdagen så var ju Nya Åland först med att avslöja att den landbaserade fiskodlingen Ekerö, Ölandia Forell, har släppt ut salthaltigt processvatten med för höga fosforhalter i en våtmark. En granne hade lämnat in klagomål och OMHM har varit där och gjort inspektioner. Och Peter Holm, OMHMs chef, säger att det är allvarligt att saltvatten har runnit ut i våtmarken. Och Ölandia Forells vd Cecilia Jansson säger till Nya Åland att kväveräningen svämmat över vid höga vattenflöden, och företaget trodde att vattnet stannade i en sänka på den egna tomten, men det tog sig vidare. Och blickar vi tillbaks till 2017, så då så släpptes det ut renat processvatten och det pumpades ut i skogen från samma anläggning, men då gick den ju under namnet Fifax. OMHM vill inte jämföra händelserna då och nu, eftersom Peter Holm då inte jobbade på OMHM, så därför så gör han inte den här, vill inte göra den här jämförelsen. Men då 2017 så var vår dåvarande reporter Ulf Weman ut till Ekerö där vatten pumpade ut.
5: Det var en bitvis svår promenad längs utsidan på stängslet runt den stora anläggningen mitt i skogen i Storby. Förutom ris och snår dök det upp vattensamlingar och försumpad mark. Först öster om anläggningen, där vatten från kylanläggningen rinner ut. Prover tas. Det är jag och en reporter från Nyan som tillsammans med Fifax vd Kim Ojalo och miljöinspektörerna från OMHM, Susanne Särs och Magnus Eriksson, tar oss fram. Miljöinspektörerna hade förstås stövlar i bilen, inte vi andra. Slutligen på den norra sidan, där en stor uppsamlingsbassäng för processvatten ligger, ser vi ännu mera vatten och två rör som mynnar ut genom stängslet. Ur ett svart rör pumpar vatten ut, ur ett rött rör kommer ingenting. Men det är ur det röda röret som både styrelseordförande Pentti Kulmala och vd Kim Ojalo trott att vattnet kommer ur. Det vatten som markägaren Ture Sandholms son Fredrik filmade igår och lade ut på Facebook. Han sa att det också luktar illa, men någon lukt känner inte jag. VD Kim Ojalo tvingas konstatera att det som rinner ut nu är renat processvatten och inte dagvatten ur det röda röret som han och Pentti Kulmala trott.
6: Ja, det är renat processvatten och där vi tillsätter det järnklorid och sen det slammen sjunker i botten och sen om det är för mycket det rinner ut. Men det är renat vatten och vi har testat det vatten i juli och sen det såg, ser på så sätt ut att det var renare än vad det var i september vi tog in, vi pumpade från havet in så, till anläggningen, det var smutsigare det vatten.
5: Så att, det här vattnet menar du renare än havsvattnet då?
6: Jo, det var i alla fall om vi jämförde det havsvatten i september. Det var renare i juli.
5: Men det rinner ut en hel del här och vi har en markägare här som är missnöjd över det, för det rinner in på hans mark också, säger han.
6: Ja, men det är inte hans mark. Det är 75 meter från stängsdel. Det är Fifax mark. Och just nu vi stannar i Fifax mark. Och det är 75 meter.
5: Men vattnet fortsätter inte då, menar du?
6: Jag har inte kollat det.
7: Vart tror du vattnet av vägen hamnar när det kommer förbi det här då?
6: Okej.
7: Hej.
6: Hej.
7: Det är jag som har marken här.
6: Ja. Marken går upp och jag tänker att vattnet kan inte gå där borta. Och just då det är så att det är 75 meter från Tengsdel, det är Fifax-området. Det är just då vi är inne i Fifax-området.
7: Och allt vattnet samlas här, stannar här då, menar du?
6: Jag tänker på sådant.
7: Alltså, får du titta på vägarna där borta? Jag är inne ut på vägen som går ut till Valberg. Alltså, hur dum får man vara? Allt vatten som kommer in här på era mark rinner över min mark längre bort. Allt vatten, varenda droppa. Ja, så står inte att säga att det hålls här på Fifax-marken. Det är rena rama skitprat, att ni försöker ljuga.
6: Jag vill inte ljuga, det är så att jag visste det inte att det går.
7: Tänk lite. Tänk lite, använd hjärnan.
6: Ja.
7: Och hur mycket väder och hur mycket du vill, men måste förstå att vattnet av vägen och stället, det går ju inte ner i marken. Och det har hållit på ett halvt år sedan jag polisanmälde det första gången. Och ingenting görs. Vattnet brutar fortsättningsvis här. Och det är fan inte regnvatten.
6: Vi har gjort några ändringar där borta och nu vi har beställt extra rening. Så det kommer, det var 12 veckor och sen vi gör en ändring också här.
7: Det var sagt när det här byggdes att vattnet skulle pumpas bort allt vatten. Men sen gick jag med på att det skulle sättas i en bassäng. Regnvattnet skulle sättas i en bassäng. Pytsat ut i små mängder när det inte regnar. Den bassängen använder ni till processvattnet idag?
6: Det är i alla fall på så sätt att det tar några månader och sen vi gör på så sätt att vi har en extra rening och det är bestelt och så att
7: ja,
6: det kommer ju.
7: Det här måste stanna, det får inte hålla på att pumpa så här.
6: Ja, nästa vecka måste vi kolla också vad vi kan göra där borta.
7: Vi kan inte göra någonting annat än stänga av det här pumpet i kosten.
6: Ja. För det här är sommar. Jag bjuder kaffe till dig och se vi kan titta vad det har hänt. Ja. Och sitta ner och ta det lite lugnt.
7: Du får nog bjuda på något mer.
5: För jag frågar dig, varför är du så arg på det här? Vad är det som
7: nej,
5: det
7: men
5: förstör?
7: Nej, vi har ju sagt från början, jag har skrivelse till kommun vilka regler som gäller för marken här. Det får inte släppas ut vattnet, det ska avledas. Det får inte förekomma oljud, det får inte förekomma lukter. Och alltihopa det här har de brytt emot. De har inte brytt sig om det. De har startat och OMHM ger lov.
5: Det har ingen betydelse då att det här, om det visar sig att det är ett rent vatten det här?
7: Det har ingen betydelse. Vatten får man inte pumpa. Endast det som kommer uppifrån får man ta vara på.
5: Skadar det din skog eller?
7: Naturligtvis. Den blir ju omöjligt att komma fram. Jag tänkte hugga det här området här, men det går inte att komma fram.
5: Men tror du på att det blir bättre nu när det kommer ett extra reningsverk, säger man
7: på
5: Fifax?
7: Alltså de här gubbarna här så tror jag inte på ett jävla skit, för de har ljugit ända från det de hit kom. De står och de är ju inte med, de har ju fått sparken som tur är, de gubbarna som planerade det här. De står och sa att det kommer inte en droppa vatten ut. Det kan inga skit ner någonting, allt är recirkulation. Ingenting fungerar.
5: Men nu är ju inte anläggningen klar.
7: Nej, och därför skulle de aldrig ha fått börja. De skulle inte ha fått börja förrän den är klar. Vi har ingenting emot anläggningen, tvärtom, men den måste fungera.
6: att ni fungerar. Det är säkert. Det måste.
7: Ja, det måste jag nog stänga av. Alltihopa. Men det är för jävligt att ingenting händer. Man måste göra såna här. Det var ju tack vare den här filmen som kom igår som det blev aktuellt igen.
1: Ja, så där lät det 2017 alltså när reporter Ulf Weman var ut till Äckare.
8: För det är nämligen dags för segmentet Dagens nya låt. Och idag så är det också Dagens nya låt inklusive gästintervju. För jag står tillsammans med Jamna Ekinci här i studion. Tjenare!
9: Hej!
8: Hur är läget med dig?
9: Det är bra.
8: Ja, men härligt, härligt. Det är du som står för dagens nya låt, ska jag säga. Things I Never Say heter den. Jag tänker vi återkommer till själva den låten om en liten stund här. Men berätta lite om dig själv, Jamna.
9: Ja, jag har ju sjungit ganska länge och så. Jag började med att skriva egna låtar ungefär 2 år sedan. Och så har jag fortsatt därifrån då. Och börja publicera på Spotify och så.
8: Jag misstänker att en åländsk publik kanske känner igen dig från Vokalisten och Deluxe, eller?
9: Jo, jag har varit med där några gånger, jo.
8: Mm. Det är flera än en, vill jag minnas i alla fall. Att det,
9: jo, 5 gånger i Deluxe tror jag det var, och 2 gånger i Vokalisten.
8: Ja, det är så pass mycket till och med, så du är erfaren i de sammanhangen i alla fall.
9: Jo. Mm.
8: Men hur länge har du hållit på med musik då?
9: Jag började väl sjunga när jag började skolan då i 1:an. Så har det fortsatt därifrån då, jag intresse liksom har vuxit mer och mer.
8: Mm. Och hur många egna låtar har du komponerat ihop på ett ungefär?
9: Ja, det kan nog vara ett 20-tal kanske. Mm. Men alla har jag inte publicerat dem.
8: Nej, precis det. Mm. Men är det så att spelar du mycket instrument och sånt, eller ägnar du det bara åt sjungande?
9: Jag spelar inte så mycket instrument just nu, men mest sjunger jag då och så.
8: Hur skulle du beskriva din sångröst själv då?
9: Ganska mäktig kanske och så.
8: Ja, det har jag hört på förhand också, att det sägs så, att du lär ha en mäktig sångröst. Och vi får väl återkomma och lyssna här om en alldeles liten stund. Men låten då som vi har som dagens nya låt heter alltså Things I Never Say. När släppte du den här?
9: Det var nu i år, nu minns jag inte exakt datum, men kan det vara i några månader sen kanske? Mm. Maj, något sånt.
8: Ja, så i början på sommaren kanske, eller slutet av våren. Där. Ja. Hur länge har du jobbat med låten innan det då?
9: Cirka, inte så länge faktiskt, en månad kanske ungefär.
8: Ja, så det är ändå rätt snabbt får man väl konstatera. Jo. Känner du att du är snabb i ditt skapande när du får inspiration och så? Eller? Hur funkar det?
9: Jo, alltså det är som att när jag får upp texter i huvudet liksom, så då skriver jag ner direkt och börjar direkt liksom.
8: Mm. Men vad handlar Things I Never Say om då?
9: Det handlar om olika slags relationer och vad man kanske typ önskat att man hade sagt innan det liksom tog slut eller var för sent typ.
8: Okej, just det. Mm. Om man hör den nu då, vilken sinnesstämning ska man komma in i på förhand så att säga? Ska man, eller spelar det ingen roll då, om du förstår vad jag tänker?
9: Jag tycker man kan tolka det själv.
8: Ja.
9: Mm. Men lite mystiskt kanske sådär.
8: Jag förstår. Men ska vi ta och lyssna på låten och så får vi ju prata lite mer sen.
9: Ja.
8: Nej, men då gör vi så att vi lyssnar på Jamna Ekincis låt Things I Never Say. I

0: inside. Det där var Things I Never Say med Jamna Ekinci. Dagens nya låt här i Ålands Radio den här tisdagen. Och Jamna är ju fortsatt på plats här i studion då. Ja, hur känns det att få liksom, när man kan lyssna på sina låtar? Ja, men till exempel nu i radio så här efteråt att det faktiskt är publicerat.
1: Ja, det känns faktiskt väldigt häftigt och bra.
0: Ja. Ja, den var ju väldigt, väldigt lugn och fin och vacker får man ju konstatera. Men hur är det med överlag? Är det sådana här låtar du gör eller är det mer att du håller dig till olika sorters genrer eller hur ser det ut?
1: Ja, mina egna låtar så är nog ganska liknande stil men ibland kan det vara något lite annorlunda då men jag testar mig fram typ.
0: Men när du skriver själv då är det lite lugnare men sen kanske du kan, om du ja, men sjunger någon cover på någonting då kan det vara lite annorlunda helt enkelt.
1: Jo.
0: Jag förstår. Men hur var det förresten med den här låten? Hur mycket har du gjort själv och har du haft någon liksom, hjälp med komp och så vidare?
1: Jag har inte gjort kompet utan jag har liksom licens för det.
0: Okay.
1: Så jag sjunger själv, spelar in själv, liksom gör ihop det själv då, men kompet har jag liksom licens för då.
0: Jag förstår. Men så här, ja, du sa att du har släppt lite låtar, du har också sånt som är osläppt så att säga, eller i alla fall skrivet. Jag vet inte hur det är med inspelat och sådär, men hur ser det ut i framtiden? Vad har du för förhoppningar på vidare låtar?
1: Ja, faktiskt här om 18, så det blir väl om 3 dagar så kommer det en ny låt.
0: Okay.
1: Som jag släpper. Den heter Love Me Clear.
0: Just det. Och vad handlar den om då?
1: Det är väl lite om känslor, hur det kan svänga i känslor och liksom lite kärlek också.
0: Mm. Och sen om man släpper tillräckligt många låtar då kanske man har så det räcker ihop till några plattor eller liknande. Någonting du har eventuella visioner kring?
1: Jo, jag har faktiskt lite tankar om det.
0: Berätta.
1: Ja, jag skulle vilja, alltså min dröm skulle ju vara liksom att släppa en vinyl då.
0: Mm.
1: Det är min dröm.
0: Ja.
1: Men vi får väl se.
0: Ja, det är ju inte alldeles lätt alla gånger och ja, men speciellt på vinyl till få sånt upptryckt. Men,
1: nej.
0: Men är man tillräckligt duktig så brukar det kunna ordna sig, tänker jag i alla fall.
1: Jo.
0: Ja. Men ja, släppa vinylplatta, har du andra drömmar och visioner med musiken då?
1: Jag skulle ju vilja kunna liksom vara artist på full tid. Mm. Det är ju absolut min dröm att få dela musik med andra och mina känslor. Sen får vi väl se. Händer det eller är det bara en hobby?
0: Ja.
1: Det vet jag inte än. Men,
0: det är hobby i dagens läge med andra ord då?
1: Jo, främst jo. Ja. Men jag tar nog alla chanser jag får att uppträda och så. Men...
0: Och hur ofta brukar det ske?
1: Och det är väl kanske några gånger i året. Inte så ofta som jag hoppas, men det kan bli fler.
0: Ja, jag förstår. Men ja, om man tänker en realistisk väg mot proffsmusiken då, hur skulle den kunna vara om du får visionera lite fritt? Eller fortsätta skriva egna låtar och sånt, eller vad är det som gäller?
1: Jo, jag tänker så. Jag ser mest vart det leder liksom. Jag testar mig fram och så händer något så blir jag ju glad, men ja, jag fortsätter väl i samma spår ungefär.
0: Mm. Har du någon spelning eller något uppträdande bokat och på gång redan nu eller?
1: Inte just nu faktiskt, har jag ingenting.
0: Så den som är intresserad får väl höra av sig till dig de andra ord då?
1: Jo, gärna.
0: Ja, jag förstår. Men som sagt, Jamna, det här var ju då en i alla fall för oss på Ålands Radio en ny låt. Och sen sa du att det kommer en till, det blir ju på fredag då.
1: Jo.
0: Som det kommer ytterligare en låt. Är det mer på gång sen efter det också?
1: Jag har nog planer hela tiden så det kommer mer, jo.
0: Ja, men det låter ju härligt det. Jamna Ekinci, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till studion och pratade om din låt Things I Never Say som alltså är dagens nya låt här i Ålands Radio. Och lite prata om dig själv också, dina visioner och så vidare. Det var skoj att ha dig på besök.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tackar.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio.

Du lyssnar till konsertserien Live på Åland. Och idag så ska det handla om musikern och artisten Kim Dahlblom som går under artistnamnet Kim Dalle. Hon har gjort internationell karriär som gitarrist i banden Headlines och VA Rocks. Och även på hemmaplan så spelar hon med jämna mellanrum med egna bandet The Damage Done. Men hon har också en gedigen solokarriär sedan hennes debutplatta Run From What's Comfortable släpptes år 2017. Förutom att göra musik så är Kim Dalle också poet. Och år 2022 så vann hon första pris i Arvid Mörne-tävlingen för sin diktsvit Havets kvarnar. Hennes senaste projekt är att skriva musik på svenska och själv beskriver hon det som domedagspoesi. Mina texter är inte bara misär och deppigt, men det är ärligt och det landar bäst hos folk, säger Kim Dalle i en intervju med oss på Ålands Radio. I Live på Åland idag så ska vi få lyssna till Kim Dalles svenska låtar som hon framförde under Ålands Radios 30-årsjubileum på torget i Mariehamn den 1 maj i år. Så spänn fast er nu, för nu blir det distat, rockigt och ärligt. Plats på scen för Kim Dalle.

Men jag vet kanske bättre nu och jag har sett i hela världen. Och det är mycket skit man sett. Lät den hårda vägen, en snabb fix fixar inget som

Dalle, live från torget i Mariehamn.

Vi har hört Kim Dalles konsert från Ålands Radios 30-årsjubileum den 1 maj i år. Hon spelade de egenskrivna låtarna Grubbel, Rövin och Lakan, Gamla nummer, John Travolta, Det seglar en man och 8-10. Inspelningen gjordes och mixades av Fredrik Hitonen och Josef Reinhold. Nästa vecka får vi höra mer musik från Ålands Radios 30-årsjubileum, så jag hoppas att ni hör oss då också.

0: Om du kör på ett rådjur med bilen och rådjuret överlever och smiter in i skogen, så finns det i varje kommun eftersöksjägare som ger sig ut för att leta rätt och avliva det. Kristina Nordlund, hon är en av dessa jägare. Hon bor i Lumpaland och här berättar hon vad man ska göra om man kör på ett rådjur.
1: Du ska ringa 112. Det är det första man gör. Det finns ju faktiskt lag på att man måste anmäla viltolyckor. Jag tror inte att så många känner till att det faktiskt är lagstadgat, men det är det. Plus att händer det också någonting med bilen så, som är försäkringssak, så är det ju också viktigt ur det hänseendet, så att säga. Men sen att märka ut platsen om rådjur har sprungit iväg, så är otroligt viktigt. För man kommer dit, man blir utkallad, man får kanske någon sån här beskrivning som 150 meter från svin och väggskäl. Och man, oftast så får man ju någon indikation på att det är antingen mot stan eller mot Lumparland då. Men sen vilken sida av vägen rådjur har sprungit av på, så är ju också jätteviktigt att veta. För när man kommer då med hunden och ska börja söka, så är det ju, går det ju mycket snabbare också om man har rätt sida liksom. Så märkningen på den sida där rådjuret har sprungit av är vad jag tycker i alla fall ska vara optimalt.
2: Och vad ska man märka ut det med?
1: Det finns ju de här viltremsorna. De finns ju bland annat på besiktningen. Nu vet jag inte exakt var alla ställen de finns, men besiktningen och försäkringsbolaget och lantbruk tror jag också har dem. Och det är ju såna orangea remsor, och det står ju på dem också just att ring 112. De sätter man fast då till exempel i de här vita pinnarna som finns längs huvudvägarna. På vintern är det ju plogpinnar, kvistar, vad som helst. Annars har man säkert någonting i bilen, någon plastkasse eller någonting som man då måste försöka få att den hålls fast, att den inte blåser iväg. För det är också sånt som kan hända. Man möter plastkassen på vägen.
2: Men då säger vi att då har jag kört på det här rådjuret som har klarat sig och smitit in till skogs, och så har jag ringt till 112. Är det då, kontaktar de sen dig?
1: Ja, alltså det kopplas till polisen då när det är en vilt olycka. Och polisen ringer upp, de har ju olika grupper. Varje kommun då har ju en sån här eftersöksgrupp. Och då ringer de ju då, som nu om det är i Lumparland, så ringer de till de jägarna som är i Lumparland. Och jag tror att vi är 5 stycken i den här gruppen. Och förhoppningsvis är det någon som har passligt att svara då och kan åka.
2: Och vad kan det, vilka tider kan det här vara?
1: Alla tider, mitt i natten kan det vara. Det är ofta som faktiskt rådjuren har dött på plats. Och då brukar polisen vänta med att ringa till morgon då, att man ska fara och städa bort det.
3: Eftersöksjägarna förväntas också plocka bort döda rådjur från vägarna. Ett jobb som Kristina Nordlund inte känner stor motivation för.
1: Det är kanske inte så där jättemotiverande att fara och plocka bort döda rådjur längs vägarna. Speciellt då med tanke på att vi är utlovade en ersättning för vårt jobb då. Det är ju inte helt gratis att åka runt. Det kan ju bli många kilometer man kör. Och visst, det är bra. Tanken är ju god att man tar bort dem. Men den här ersättningen, den är ju beviljad, men ingen kan betala ut den. Det är någon lagändring som måste göras.
2: Så att ni får liksom ingen ersättning för det jobbet ni gör alls?
1: Ingenting.
2: Vad tycker du om det då?
1: Jag tycker att det är ganska dåligt faktiskt. Speciellt när det är, jag menar, man sätter egen tid. Farmarna har, man ska skjuta bort ett skadat djur med hagel. Och det är våtmark, får man inte skjuta med bly. Och de här patronerna då som är istället, så är ju inte billiga. Plus att bensinen är ju inte heller så billig längre.
2: Men har ni liksom tagit upp det här med vad ska vi säga, berörd myndighet?
1: Jo då, och jag vet att de både polisen och landskapet så tycker, alltså jakt- och viltvårdsenheten då, så tycker jag att vi ska ha den här ersättningen, och det är bestämt att vi ska få den, men det är ingen som kan betala ut den. Det är någon laggrej.
3: Tanken är att eftersöksjägare ska få en ersättning på cirka 60 euro plus kilometer ersättning när det rycker ut, men då krävs det en lagändring, och en sådan kan komma till stånd tidigast under 2027. Tanken är också att jägarna får behålla köttet, men det är en gåva med tveksamt värde.
1: Man vill inte göra det, för de är påkörda rådjur, det är inte... Nej.
2: Det är liksom Nej. Sällan de duger till.
1: Ja, de blir ju stressade när det händer såna där saker också. Så då blir köttet dåligt.
2: Jaha, okej. Okay. Ja. Så det går ut i smaken.
1: Ja, nej, vi har ju en sån här mårdhundsåtel i samarbete med mårdhundsprojektet. Så vi sätter dit dem.
0: Det sa eftersöksjägare Kristina Nordlund. Reporter här var Peter Grönholm.

San Francisco. En modernisering av lagen om penninginsamling på Åland brådskar. Det råder det politisk enighet om i lagtinget. Lagen den har över 75 år på nacken och omöjliggör moderna insamlingssätt av privatpersoner för ändamål som vårdkostnader, rehabilitering, olycksfall eller andra extraordinära livshändelser. Samtidigt har förnyelsen av lagen pågått i nästan 20 år utan att resultera i en ny lag.

0: användas, regler för eventuella överskott och mekanismer som skydd mot bedrägeri. Det måste självfallet definieras vad som är extraordinärt. Är det sjukdom, olycksfall, en brand eller någonting annat?
1: Det sa Andreas Kahnborg som tog exemplet med en mamma med en ovanlig cancerform som hade behövt bekosta en behandling på närmare 30 000 euro som den offentliga vården inte finansierade. Civilminister Ingrid Zetterman, liberal, bekräftade att en lagändring är på gång och kan bli aktuell i brytningsskiftet mellan nuvarande och nästa regering. Vilket hon inte ser som ett problem i just den här saken eftersom det råder konsensus mellan de politiska partierna.
2: Det mest intressanta är faktiskt att vi är så väldigt politiskt överens i saken. Det betyder nämligen att vi fortsatt kan jobba efter den strategi vi har i ärende från landskapsregeringen, alltså att vi jobbar vidare med lagstiftningen trots att vi vet att den kommer att komma fram någonstans i ett regeringsbyte, och det, jag tycker det var väldigt fint att få det mandatet att jobba vidare med frågan.
1: Sa Ingrid Zetterman. Anders Holmberg, Moderaterna, gav ett historiskt perspektiv på frågan som trots enigheten mellan partierna har dragits i en sällan skådad långbänk.
3: Redan 2007 talade den dåvarande landskapsregeringen om behovet av översyn av lagstiftning och penninginsamlingar. År 2019 tog dåvarande kansliministern fram en lagpromemoria. Och år 2024 då så inledde den här landskapsregeringen ett konkret lagstiftningsarbete. Det är många år, det är det. Och så får vi den klar 2027, då så är det 20 år för att få fram den här lagstiftningen. Det är ju lite tokigt.
1: En annan åtgärdsmotion som behandlades i lagtinget igår, måndag, gällde systemkaoset i skärgårdstrafiken, där första undertecknare Veronica Törnros, Pro Åland, ondgjorde sig över de problem som det nya bokningssystemet i skärgårdstrafiken har inneburit, med förvirring, missförstånd och strandsatta turister som resultat. Hon undrade var förbättringarna och besparingarna egentligen finns och uppmanade landskapsregeringen att ta sitt politiska ansvar genom att säkerställa att Ålandstrafiken har de resurser som behövs.
4: Digitalisering ska ju normalt frigöra personalresurser och göra verksamheten effektivare. Den ska frigöra ekonomiska resurser. Men så som systemkaosen nu har utvecklats inom skärgårdstrafiken så har det gått precis åt motsatt riktning.
1: Under de replikskiften som följde togs Ålandstrafikens och färjornas personal i försvar. Det är de som möter frustrationen hos kunderna men bestämmer varken turlistor, ramar eller kapacitet på fartygen. Även om systemkaos var överord enligt Centerns Robert Mansén så var han heller inte helt nöjd med hur det har fungerat.
5: Det finns förbättringspotential. Det vore märkligt annars. Och det viktiga nu är att använda erfarenheterna från sommaren till att göra systemet bättre inför kommande säsonger.
1: Infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, var inne på att den här landskapsregeringen ärvde en systemkollaps och att det tar tid att få ordning på den. Att det har varit fullt så kaosartat som Törnros ger intrycket av ville hon inte heller kännas vid.
6: Det är helt klart så att det finns förbättringar att göra, men man måste också ta steg för steg på den här resan. Så om utskottet behandlar den här frågan så tycker jag absolut man ska höra Ålandstrafiken och också höra vad kunderna säger. Det finns ju hundratals tusen resenärer som också lyckas både boka och resa och fraktas på ett sätt som de är väldigt nöjda med.
1: Så infrastrukturminister Camilla Gunell. Eftersom motionens andra undertecknare Annette Holmberg Jansson saknades så bordlades frågan för nästa plenum imorgon onsdag.
7: Reporter här var Hasse Persson Bru.

0: Den åländska guldsmeden Guldviva har länge verkat i Sjökvarteret och nu expanderar man ytterligare genom att köpa hantverkshusets fastighet i den norra delen av området. Min kollega Rasmus Karlsson är på plats med ägaren av Guldviva, Maria Karlström.
1: Ja, men så är det. Vi har tagit oss till de norra delarna av Sjökvarteret. Ett sjökvarter som håller på lite och vaknar till liv. Man märker att det är folk som dyker upp på jobb, till exempel vad gäller Emeliabygget och sådär. Men som sagt, som Amira sa, jag står här med Maria Karlström. Hur är läget med dig?
2: Ja, men det är fint, tack.
1: Ja, men härligt. Vi är på nedre våningen i den här fastigheten just nu. Berätta lite snabbt, vi är på väg upp sen, men vad finns här så att säga?
2: Det här är vår nya verkstad och nere i vår nedre våning här så har vi alla våra maskiner och sånt här som bullrar lite. Det är så att när man har saker och ting att gå så blir det ganska monotona ljud och det orkar man inte höra. Så i nedre våningen så är det ljud och sen i övre våningen så sitter vi och funderar och jobbar och njuter av vårt yrke.
1: Mm. Men ska vi traska upp lite till övre våningen och kika läge här då? Vi är på väg upp för lite trappor då förstås, om man ska upp till övre våningen. En ganska brant trätrappa. Men den är inte särskilt lång, så det går alldeles utmärkt att promenera upp för den. Så där snabbt gick det att ta sig till övre våningen. Här sitter folk dessutom och arbetar. Berätta, vad finns här på övre våningen?
2: Här på övre våningen är nu vår nya verkstad. Vi har kvar verkstaden i förkvarteret i det gamla stora huset där vi har butiken. Men här kan vi jobba lite mer i fred. Just nu producerar vi en hel del smycken och vi är 4 stycken utbildade guldsmeder som jobbar här på heltid. Och ja, vi gör smycken helt enkelt. Mm. Det har blivit en stor ökning de sista åren. Jag menar, jag har hållit på nu i 36-37 år, vandrar mot 40. Och det har hänt mycket under den här resan. Och nu har vi gått ett steg till där utrymmena inte räckte till.
1: När köpte ni den här då?
2: Oj, i fjol ungefär, exakt ett år sedan.
1: Det är så pass länge sedan. Men så då, för jag tänkte, det här ser ju ganska väl inrett ut och så vidare. Så ni har nog hunnit landa ordentligt här.
2: Ja, vi har jobbat en månad drygt kanske, så effektivt. Sen har vi flyttat, men vi hade inget bråttom. Vi ville att det här skulle liksom vara ändamålsenligt för det vi gör. Och nu, som sagt, vi har så mycket erfarenhet också hur man lägger upp en verkstad. Så, ja, så nu har vi 4 som jobbar här, men vi har 7 platser.
1: Vad har ni gjort om här då sen ni köpte det? Det har ändå varit hantverk här innan, så kanske inte allt för mycket, eller?
2: Nej, det enda som vi har gjort är att vi har satsat väldigt mycket på ventilation. Det är ju en arbetsplats det här som ska fylla regler och saker för arbetstagarna och för alla. Frisk luft, bra utsug för när vi löder. Vi håller ju på med gas och sånt, så att vi behöver ha frisk luft.
1: Mm. Hur viktigt är det för er på Guldviva att ni får vara här i Sjökvarteret med och även den här verkstaden?
2: Ja, men nu har vi ju butiken här i Sjökvarteret och jag tror att jag flyttade hit 1999. Så det är väl 20, om man kan räkna, ungefär 27 år då, som jag har varit här i Sjökvarteret. Och det är så när saker och ting ändras och man behöver utvecklas. Så det här fanns en möjlighet att köpa det här huset och att fortsätta utvecklas här. Så vi är fantastiskt glada. Jag tycker det är så roligt.
1: Mm. Men berätta lite mer om varför ni behövde expandera.
2: En orsak är att vår webbförsäljning har ökat väldigt mycket. Idag så tillverkar vi smycken och säljer oss. 65% av allt vi säljer går utanför Åland, alltså export. Och nu berätta en kort historia. För 8 år sedan så var jag med på en utställning och mässa med 12 finska guldsmeder från Finska guldsmedsförbundet i Stockholm. Och där träffade jag en japanska. Och hon var jätteintresserad av Guldviva, för det är liksom nordiska smycken. Och hon var på väg hit, men då höll vi på och byggde om i andra huset. Och det är liksom 8 år sedan och det förföll, så det hände liksom ingenting. Nu har hon tagit kontakt igen. Och faktiskt nu i oktober ska vi börja sälja till Japan för första gången i hennes butik.
1: Okej, precis det. Men den här expansionen, kommer det betyda någonting för besökare i Sjökvarteret eller så? Kommer allmänheten kunna springa runt här eller hur ser det ut?
2: Inte den här verkstaden, nej. Vi håller kvar den andra, där finns det 2 platser, där sitter vi och jobbar också. Men det är som sagt, ska man arbeta så då måste man få lugn och ro. Det finns, jag förstår att det finns ett, det skulle vara intressant att komma och titta när vi jobbar. Vi ska försöka filma mycket, mycket mera. Men det går inte. Det är liksom, vi har kunders arbeten och så här, så det fungerar inte. Och framförallt lite lugn och ro. Man behöver, när man skapar, behöver man ha den här andningen lugn. Mm.
1: Ja, du nämnde det innan vi körde igång att det är ju inget hantverksmuseum, utan det är faktiskt en verksamhet som pågår förstås, och ni vill ju göra vinst i det långa loppet.
2: Ja, det är ju ett arbete. Vi går ju till ett arbete. Sen att det här råkar vara min livsuppgift och mitt liv, jag tycker det här är jättekul. Men att få jobba tillsammans med 7 andra, vi är 8 nu som jobbar på Guldviva heltid, så jag tycker det är fantastiskt roligt. Mm. Och sen om att förverkliga och behålla yrket. För vi är fortfarande nog nästan där som den största hjärtat ligger, i att vi kan få behålla ärligheten till att ha ett yrke, en yrkesutbildning, och att kunna livnära sig på det. Mm.
1: Men om vi pratar lite mer om den här verkstadslokalen då ännu, vad är det för storlek på det hela? Det är 2 våningar, hur många kvadratmeter är det? Har du det i huvudet?
2: Ungefär 100, det är 50-50. 50 upp och 50 nere. Och det är inte 100% optimalt, är det ju inte. Du såg den lilla trappan upp, det är sånt här som man får spänna sig och inte ramla och så här, men och det är klart att hade man fått bygga ett nytt hus, det hade varit drömmen för oss. För nu är vi ändå 8 personer som ska dela upp oss på 4-4. Så det är klart, kaffestunderna blir ju extra roliga. Men det är kul också att kasta ord till varandra och så här. Och nu är vi på 2 ställen, så inte det är ju 100 optimalt. Men i dagsläget är det absolut bästa vi kunde göra.
1: Räcker det till då utrymmesmässigt?
2: Idag, men om du kommer och frågar mig om 2 eller 3 år så tänker jag inte svara på det nu. Jag tycker ju om förändring och jag tycker om att gå framåt. Att säga att från och med idag ska vi bara bli sämre, det tycker jag inte om. Så det kommer att komma mycket nya smycken och mycket roliga saker.
1: Men varför behövs det så här mycket utrymme? Jag tänker, om man jobbar med guldsmide, det är ju väldigt, väldigt små saker ofta som man jobbar med. Och jag vet inte, det kan ju hända att man inte behöver så mycket utrymme, men jag har kanske fel här.
2: Ja, men nummer 1 är så kan man ju kanske bli fler och jobba här. Och sen så jobbar vi många olika saker samtidigt. Att när vi jobbar med en blomma, så när den ska vila och ligger i ett syrabad, så kanske vi börjar med ett annat smycke och ett tredje smycke, ett fjärde smycke. Så vi håller på och jobbar mycket med olika saker, och det kräver plats, men det kräver också att det blir ett behagligt ställe för oss att arbeta. Att sitta ihop trängda och nej, det går inte. Mm. Så nej, det här är jättebra.
1: Maria Karlström, vad kan du säga liksom så där, om vi lämnar liksom det här fastighetsköpen och pratar lite smide i allmänhet. Vad kan man säga om liksom trenderna inom er bransch just nu? Hur ser det ut och hur går det?
2: Ja, hade du frågat mig för 10 år sedan så hade jag kanske varit, då hade jag tänkt annorlunda. Nu är det en helt annan värld vi lever i. Vi lever med en typ av influencersdriven information. Varav alla säger samma saker, alla gör samma saker. Vi ser också att ungdomar idag letar efter en helt annan innebörd i smycken. Och de börjar inse att det är slit och släng. Och att de vill ha en historia, de vill se hur det går till. Och där tror jag att med det äkta materialet vi har och hantverkskunnigheten, och att det nästan är lite slow jewelry. När vi gör en blomma så gör vi den för hand hela vägen. Du kan se det, du hör slagen, du ser när den blir färdig. Och den grejen har kommit nu de här senaste åren med de här ungdomarna. Och det är där vi ser att vi har en del att ge ifrån oss. Igen, så vi är ingen, får jag inte säga det högt, eller man kanske inte ska säga, men vi är ingen stor fabrik med folk som sitter på rad och intar kaffepauser där de kan skratta med sina kompisar. Men alltså, det är så viktigt att vi behåller det här slow food, slow jewelry, att det finns fortfarande människor på Åland som kan ett hantverk. Vi kan bli många, många fler, vi kan hjälpa så att vi kan göra ett litet centrum här. Vi kan låta smycken och det får växa här, för att smycken kommer inte att ta slut. Smycken har funnits i tusentals år, och vi vill ha en liten markering om vem vi är. Och att vi då här på Åland kan ta liksom ett grepp och säga hej, vi finns här. Och vi kan faktiskt. Nu som sagt, snart är det 40 år sedan jag började, och kanske inte 40 till lovar jag, men jag kommer nog hålla på ett tag till så länge det finns folk som orkar med mig.
1: Ja, precis det. Och det här nya fastighetsköpet med verkstad, jag antar att det inte kommer bidra till någon slags storskalig massproduktion, utan det hjärtat finns kvar på samma ställe, så att säga.
2: Ja, eller? Absolut. En massproduktion låter ju så hemskt.
1: För ja,
2: att,
1: ja,
2: om man säger att jag har två händer, nu har Tanja två händer här, och så har Annie som jobbar här, Shigera som har här, så vi har ju så många händer. Men tänk vad som skulle hända om vi skulle få hit 30 personer till med två händer. Då blir det kul, och även om det är massproduktion då i någons ögon, så är det ju fantastisk slow massproduktion där alla kan sitta med trådnystan i handen, en tång i handen, skratta, prata med varann, lyssna på en ljudbok, sätta sig på en klippa och leva det här förgårdslivet som våra smycken förhoppningsvis ger en liten känsla av.
1: Det säger alltså Maria Karlström, då vd för Guldviva här i Sjökvarteret. De har ju då expandera på, ja, men tillverkningssidan får man väl säga, och det är ju den, ja, fabriken vi har då besökt här i Godmorgon i Ålands Radio. Rasmus Karlsson heter jag, som lämnar tillbaka ordet till Amira Bogdiri på Ålandsvägen.
0: Tack ska du ha, Rasmus.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. I år är det 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes här på Åland. Och det är 90 år sedan hennes succéroman Katrina publicerades. Och dessutom 50 år sedan hon dog. Det här uppmärksammar vi i arkivpärlan under 2 veckor. Och idag hör vi det andra specialprogrammet om Sally Salminen som Åsa Stenvall Ahlberg gjort för Radio Åland. Där hon träffar Sallys syster Aili Nordgren som var 78 år gammal då programmet spelades in 1986.
1: Så som vi idag telegrafiskt meddelat eder har det glädjande inträffat att er roman Katrina enhälligt tillerkänns första priset, 50 000 finska mark, i den av oss tillsammans med Wahlströmmet Widstrands bokförlag i Stockholm anordnade romanpristävlan. Vi ber att få framföra våra bästa lyckönskningar med anledning av denna framgång. Samtidigt får vi meddela att prisutdelningen beräknas äga rum någon av dagarna 10-15 oktober i samband med att resultatet kungöres och böckerna utsändas i bokhandeln. Utöver detta pris har ni att motse honorar. Ytterligare hoppas vi att ni ska kunna påräkna kännbara inkomster från översättningar till andra språk. För att kunna avsluta överenskommelser därom ber vi er genast efter mottagandet av närslutna kontrakt telegrafiskt meddela ert godkännande av kontraktet.
2: En dag i början av september 1936 mottog Sally Salminen det här brevet från Holger Schildts förlag i Helsingfors. Ett brev som helt fundamentalt skulle rubba hennes tidigare cirklar och länka in hennes liv i nya fåror, författarens. Sally återvände redan i oktober till Finland för att motta sitt romanpris och försöka förverkliga sina författarambitioner som hade vuxit under tiden som hembiträde i USA. Det var ju i USA Katrina kom till, men hur tidigt började hon egentligen skriva utkasten till Katrina? Systern Aili Nordgren minns.
3: Jag tror att hon började nog på vintern 34. För hon var hem till Åland 33. Och när hon kom tillbaka så berättade hon för mig om Katrina. Och hade Katrina, så Katrina blev liksom en människa som jag kände och blev intresserad av genom Sallys berättelser. Och sen på vintern så vi arbetade ju nära varandra på Fifth Avenue. Och vi kunde promenera till varandra på kvällarna efter vi hade slutat diska och arbeta. Och då träffades vi mycket ofta. Och då hade Sally många gånger papper med sig när hon kom på besök till mig. Eller när jag var hos henne tog hon fram papper som hon läste. Hon hade skrivit någonting och ville läsa för mig vad hon hade skrivit. Ibland var det ena, ibland det andra. Men då kommer jag ihåg att jag hörde flera gånger Katrinas namn nämnas. Och därför skulle jag nog säga att hon började nog redan då 34. Men det var den Katrina som sedan kom till. Utan det här var kan hända utkast och försök eller någonting sånt. För jag reste ju hem på sommaren i juni 1934. Och sen genom brevväxlingarna. Vi brevväxlade ju väldigt flitigt. Så då talade och skrev hon mycket om Katrina i sina brev.
2: Vad tror du gav henne inspiration till att sätta igång med en så här stor roman? Var det tror du att den här boken skulle kunna komma till om hon hade fortsatt att bo på Åland?
3: Absolut inte. Absolut inte, för boken mottogs ju på ett mycket problematiskt sätt där hemma. Men Sally var ju då, när hon började skriva Katrina, så var hon fortfarande engagerad i den här arbetarföreningen som hon hörde till. Och hade, efter jag reste så hade hon kontakt med mina vänner. Och de har berättat för mig att de till och med fick läsa, en av mina bästa väninnor fick läsa Sallys manuskript när hon arbetade med det. Så att hon var fortfarande på något sätt socialt engagerad i det som hände omkring henne. Och det som hon hade då lärt sig där hemma när hon var hem på sommaren 33. Och mamma berättade så mycket för henne. Sally frågade förstås och ville veta. För Sally var alltid ute efter att skriva och göra någonting. Och sen när hon fick det här arbetet igång så tror jag att det återspeglar väldigt mycket av barndomens upplevelser, så som livet var i byn där vi levde, och också mycket av många av de orättvisor som hon såg och upplevde i USA. Det gjorde att Katrina blev så socialt engagerad som den blev.
2: Också att hon då hade distans till det hon skrev, geografisk distans.
3: Det är ett villkor. För att på Åland tror jag inte man kan skriva en ny Katrina. Man måste nog resa därifrån och ha distans.
2: Tror du att en ny Katrina, en ny modern Katrina, en ny bred samhällsroman om nutidens Åland kan komma fram en dag?
3: Jag tror inte att det kommer någon ny Katrina, för livet är ju så annorlunda nu. Och alla de här sociala framstegen som har skett i Finland sen den tiden. Vi kan ta bara till exempel skolfrågan. Grundskolan som infördes. Alla har samma rätt nu att gå i skola och samma möjligheter att utveckla sig och gå i skola och så vidare. Sånt existerade ju inte då. Och därför kan man ju inte heller finna samma samhällsorättvisor som fanns på den tiden. Och samma förtryck. Men nu finns det ju så väldigt mycket annat som man kunde skriva om. Så att varför kunde det inte komma en ny Katrina, men den skulle handla om vår egen tidsproblem. Och jag tror att det är väldigt mycket man kunde skriva om Polen nu. Men finns det en så modig människa som vill göra det? För ett så litet samhälle som Åland utgör, eller Ålands öarna utgör, så det betyder ju att nästan alla känner varandra.
2: När man läser Katrina, då får man ju ett intryck av ett helt annat samhälle, ett helt annat Åland än idag. Men kan du så här kort försöka säga hur Åland, hur Vargata Vård var den gången när Sally skrev sin Katrina?
3: Ja, det var nog någonting helt annat än idag. För Vård kommun och Vargata i synnerhet, så var ju en by, Vargata by, där det fanns väldigt rika kaptensbönder som levde i stora fina byggnader och skolade sina barn. Det fanns så många studenter där om somrarna att det vimlade av vita mössor på somrarna. Det var inte bara bynstudenter, utan det var också deras släktingar som kom och hade hälsat på. Och på det där sättet blev det en stor klassskillnad i byn. Torparna och småbrukarna som vi var och vanliga bönderna som inte var kaptensbönder, det tillhörde en annan kategori i den här byn. Och levde ett annat liv. För de kunde ju inte skicka sina barn till Mariehamn och bli studenter och låta dem utbilda sig i universitetet i Helsingfors eller i Åbo akademi. Utan det blir vanliga bönder eller arbetare. Och när Sally sen skrev och berättade, och när det kom ju fram i Katrina, den där klassskillnaden. Så när hon kom hem från USA, och då hade boken gått ut i stora upplagor och var känd överallt och mycket omtalad och omskriven, så väckte det ju en väldig uppståndelse. Hon blev mottagen i Mariehamn av myndigheterna. Julius Sundblom själv tog emot henne. Och allt verkade riktigt bra till att börja med.

0: böcker som kom ut den tiden. Hon var den enda i den finlandssvenska litteraturen som på 30-talet skrev en sån här avslöjande bok. Och det gjorde att hon blev både hatad och älskad. Jag kan gott säga att hon blev hatad av många. Det ska vi inte förneka. Men den tiden är förbi. Och jag tror att många har lärt sig och vet att det här var nu en historisk erfarenhet som Sally skildrar. Och accepterar den som historia. Men den tiden när hon kom hem och fick gå igenom allt som hon fick gå igenom, den var mycket tung och svår. Jag bodde inte på Åland då, så jag var inte, men hon kom ju och hälsade på mig. Jag bodde i Österbotten. Hon kom ju och hälsade på mig och berättade för mig om allting. Och hon ville egentligen inte vara på Åland. Hon skaffade sig visserligen ett hus där i Västra Saltvik, i Kvarnbo. Och en mycket vacker villa var det. Och där tänkte hon förstås att hon skulle leva. Men hon trivdes inte där. Det gjorde hon inte. Och när hon kom och hälsade på mig till Österbotten så märkte hon hur väldigt stor skillnad det var på atmosfären där hemma. Och till exempel i Österbotten. Där hon då rörde sig och blev uppskattad och uppvaktad av alla möjliga kretsar.
1: Var kom hon sen att slå sig ner? Eftersom hon inte förblev bofast på Åland.
0: Hon reste mycket. Och sen under vinterkriget så träffade hon, det kom ju frivilliga då till Finland. Och då kom Johannes Dyrkop som var en danskonstnär till Finland. Och de träffades på en kurs. Hon var engagerad, hon var intresserad av Oxfordrörelsen då. Hon träffade honom där. Och så var de tillsammans och arbetade hos bönderna. De var aldrig till fronten utan de arbetade hos bönderna för att hjälpa till under vinterkriget. Och så blev de kära i varandra och så gifte hon sig och flyttade till Danmark. Och där levde hon sen till hon dog. Men hon reste väldigt mycket ut i världen hela tiden.
1: Tror du att hon sörjde över att ha lämnat Finland och Åland för gott?
0: Ja. Den frågan har jag ställt mig många gånger. Och i brevväxlingen som vi hade så kunde jag inte upptäcka att hon skulle ha någon större längtan tillbaka hem. Kan hända hon längtade till sina barn och trakter, som naturen och sådant. Men det sår hon fick efter hon skrev Katrina, att hon satte nog djupt i henne. Och jag tror att hon trivdes och hade det bra, men hon kom ihåg Åland. Det vet jag att hon gjorde.
1: Och återvände ju också senare i sina böcker till Åland.
0: Ja då. Åland är en sån trakt som den som är född där och som har vuxit upp där, så man glömmer nog inte Åland så snart. Man har nog Åland i sitt hjärta hela livet.
1: Om du till sist skulle vilja karakterisera Sally som syster och medmänniska, vad skulle du då säga om henne?
0: Jag skulle säga att hon var en underbar människa. Att hon var godhjärtad och storsint och förståelsefull. Och vi hade, kan hända många gånger, olika politiska åsikter. Fast hon var nog en vänstermänniska hela sitt liv och röstade med vänstern hela sitt liv. Men naturligtvis var hon inte på samma sätt som jag aktiv i arbetarrörelsen och i partipolitiska livet. Men å andra sidan så levde hon alltid med och kände med det som jag gjorde. Och det tyckte jag var storartat hos henne. Att vi kunde vara så goda och fina systrar, så kära systrar, ända till livets slut. Trots att vi levde ganska annorlunda liv båda två. Hon arbetade ju inte

0: Hon bara skrev medan jag arbetade och skrev den tiden jag skrev. Och hon kunde helt ägna sig åt sin skapande verksamhet. Det kunde inte jag. Jag måste slita mig loss för att kunna åstadkomma någonting. Men hon var så förståelsefull. Och hon var en stor människa.
1: Så mindes Aileen Nordgren sin syster Sally Salminen. Jag har också samtalat med Thomas Warburton som i många år var litterär chef på Holger Schildts förlag. Ett förlag som Sally Salminen förblev trogen hela sitt författarliv. Thomas Warburton har skrivit om henne i 80 år finlandssvensk litteratur, en bok som han gav ut för några år sedan, och också i den nyutkomna boken Sallys saga. Hur bedömer då han Katrina som litterär succé och Sally Salminen som författare?
2: Jag har visst skrivit någonstans att, det är att hon som prosakonstnär var något medelmåttig, och det håller jag nog fast vid, men att då ligger tonvikten på prosakonstnär. Hon skrev, tycker jag, en normal prosa, ett alldeles ordinärt språk, och det var väl inte, hon försökte aldrig skriva vackert som det heter, och det var kanske ibland en förtjänst, för det blev enkelt och rättframt. Men hennes kvaliteter som berättare ligger på ett annat plan än i språk. Hon kunde skriva engagerat och med medkänsla.
1: Vilka egenskaper gjorde då att Katrina blev en sån succé som den blev?
2: Jag skulle tro att det var just engagemanget i medmänniskornas liv. De där människorna som hon berättar om i Katrina stod henne tydligen mycket nära. Hon hade kunde leva sig in i deras öden och ville gärna lyfta fram dem.
1: Skrevs det då inte under 30-talet liknande böcker, eller var Katrina enastående som berättar konst?
2: Det skrevs många liknande böcker under 30-talet, men inte hos oss, inte i Finland så vitt jag vet. Man tänker kanske närmast på 30-talet i Sverige då, där det nog finns motsvarigheter.
1: Hur ska man då förstå att till exempel italienska läsare kunde känna igen någonting som utspelades på en ö som för dem var helt okänd långt uppe i Norden? Den översattes ju bland annat till italienska.
2: Jag misstänker att där var det fråga om en exotism. Och bara blotta faktum att någonting utspelas i Norden, om det då är Östersjön eller kring polcirkeln, det är ungefär detsamma för en italiensk läsare. Men finns det vintrar med snö och is och ett hårt fiskarliv och så vidare, så har det en alldeles särskild dusch av exotism. Jag misstänker att Katrina gått rätt bra i sydliga länder, och jag tror att det nog beror på att miljön ter sig ovanlig och främmande.
1: När Katrina segrade i Schildts och Wahlström och Widstrands nordiska romanpristävling för 50 år sedan, förutsåg man den gången bokens öde och alla de översättningar som den skulle komma att få? Eller tror du att succén liksom låg inbyggd färdigt i boken, eller var det andra yttre faktorer som medverkade till att den fick en sån spridning?
2: Så vitt jag vet så var det en överraskning helt och hållet. Det kunde ingen ana att det skulle bli en succé av de måttena. Och det var en ganska oskuldsfull tid i förlagsvärlden. Det var ovanligt med romanpristävlingar överhuvudtaget. Och att så att säga som man nu gör i förväg utnämna en bok till succé, det var, tror jag, ganska okänt.
1: Sally Salminen blev ju så att säga författare över en natt. Det måste ju också ha varit en ovanlig företeelse på den tiden.
2: Jo, det tror jag. Det var det säkert.
1: Tror du då att samhällskritiken i Katrina har observerats tillräckligt av läsare runt om i världen och här? Eller har man snarare läst den som en underhållningsroman, som en trivial roman?
2: Samhällskritiken är ju kanske inte direkt aktuell i Katrina, den är mer historisk än tillämpbar just på dagen, annat än i stora drag. Men i den mån den finns där så tror jag att det är en idealisk form av samhällskritik på det sättet att den tämligen oförmärkt glider in i läsaren utan någon speciell propagandaattityd. Så jag misstänker att den spelar en stor roll för många läsare, men att de kanske inte själva vet om det.
1: Du skriver i din finlandssvenska litteraturhistoria om hur bygdeskildringen breddas och att då Sally Salminen har bidragit till det här. Om du då vill jämföra henne med en annan åländsk författare som du har varit med om att nyupptäcka, nämligen Joel Pettersson. Vad skiljer de här två författarna åt, tycker du?
2: De arbetar nog på helt olika plan. Och av de två är ju Joel Pettersson, eller kunde ha blivit, den stora språkkonstnären. Som också hade en fantasikraft som jag tycker är av ett helt annorlunda slag än Sally Salminens. De liknar nu inte varandra just på någon punkt. Och på det sättet kan man ju just säga att de båda breddar sin typ av roman på varsitt sätt.
1: Hur bedömer du då Sally Salminens senare författarskap? Hur tycker du att hon utvecklades som prosakonstnär?
2: Om man med utvecklas menar att hon skulle ha gått framåt och blivit bättre som prosakonstnär, så vet jag inte om man kan påstå det. För i mitt tycke så fortsatte hon hela sin tid ut att skriva en normal prosa som kunde bli ganska flack och grå ibland. Men hon utvecklades och lyckades bredda sitt eget författarskap genom att välja motiv från olika slag, från olika länder. Det tycker jag var ovanligt i vår litteratur. En stor roman från Danmark, en stor roman från Bretagne och sen naturligtvis från Amerika.
1: Hur var då Sally Salminen som samarbetspartner i förlaget? Hur bedömer du henne som författare eller som författarpersonlighet och människa? Har du någon minnen av henne?
2: Nu var det så att trots att jag kom till förlaget redan 43 så var det inte jag som så att säga hade hand om Sally Salminen, utan det var förlagschefen Ture Svedlin som ju med tiden blev hennes mycket goda vän. Och så länge han levde så skötte han alla hennes böcker, gick igenom manuskripten och läste korrekturen och så vidare. Men efter 1960 så blev det jag som fick hand om hennes manuskript. Och vi korresponderade då naturligtvis för varje bok. Men faktum är att jag inte träffade henne personligen mer än 2 gånger. På 60-talet. Det gick ju sen med tiden så, när hon bodde i Danmark så länge, att hon fick svårigheter med svenskan och det kom in en massa danismer i hennes språk. Så det fanns väldigt mycket att gå igenom och redigera i hennes manuskript. Och där krävdes ju ett samarbete och lite diskussioner och så vidare. Och då var hon mycket trevlig att ha att göra med och hon var alltid väldigt angelägen om att få sina böcker naturligtvis i bästa möjliga språkliga form. Hon hade en stor ambition att vara en så bra författare som möjligt. Hon la ner ganska mycket på sina böcker i fråga om att skaffa material och bearbeta sitt eget material. Jag tror att det bland hennes efterlämnade papper finns bra mycket outgivet och som hon har lagt ner en massa arbete på. Särskilt i fråga om essäer. Och jag vill minnas att det finns ett stort skådespel någonstans också som nu inte blev vad hon hoppades. Men säkert finns det där kvar någonstans. Jag undrar om dessa papper är tillvaratagna och var de finns.
3: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

0: stratosphere, sending love from up above. Happy trails, Bobble.
1: Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26060.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Här är det mycket så att det understryker accenter liksom så och man får precis, sådär helt enkelt.
2: Levande illustration.
3: Det här är ett slagverk, det är en mikrofon. Och jag ska nu visa
2: vad
3: er hur det
2: känns. Vad är det för perkussiva element?
3: Ja, det låter för jävligt.
4: Åh, vilket mästerverk.
2: Nu ska vi prata om musik som har skrämt slag på väldigt många.
1: Ja, jäklar. Det här är läskiga grejer.
2: Alla som har sett The Shining-filmen kommer ihåg. Känner igen den, eller hur?
1: Ja, det här är, jag tycker det här är bland det otäckaste musik som har skrivits. Helt ärligt faktiskt.
2: Det här är musikpodden Mästerverken med mig, Klara Törnvall. Hej Johan Korsell.
1: Tjena, tjena.
2: Det är alltså Béla Bartóks musik för stränginstrument, slagverk och celesta som vi pratar om.
1: Stämmer.
2: Varför är det ett sånt mästerverk?
1: Det finns så många mästerverk av Bartók, men det här summerar på något sätt hela Bartók. Intresset för folkmusik finns där, det rytmiska elementet och så den här suggestiva atmosfären som är helt haunting verkligen.

0: Uff. Man känner
1: obehaget. Ja, det är lite ruggigt det här, ja.
0: Komma krypande. Det här vill man ju verkligen höra mer av. Och det ska vi.
1: Ja.
0: Men vi ska först bara sticka emellan med några fakta om tonsättaren. Vem var Béla Bartók?
1: Du menar Bartók Béla?
0: Nej. Menar jag det?
1: Nej, det, ja. Eftersom han var ungrare så kan man, enligt ungersk tradition, så säger man efternamnet först. Men nej, i takt med att han blev mer och mer världsberömd och känd så försvann ju det och han blev Béla Bartók.
0: Ja,
1: men om man ska vara petig, vilket jag tycker om att vara, så kan det vara. Då kan man säga så, bara för att reta dig lite grann. Bartók Béla.
0: Bartók Béla, ah, okej. Okay. Ja. Ja, jag ska börja rätta folk som säger Béla Bartók.
1: Ja, gör det. Du kommer bli helt odräglig. Det är du redan. Men okej. Okay. Ja, det är precis. Ja. Ja, det är väl första punkten då.
0: Att han heter Bartók Béla egentligen. Han var från Ungern.
1: Exakt.
0: Han var, det var han det du ville Ungern. Säga egentligen.
1: Ja, exakt.
0: Så. Men mer då?
1: Ja, men han är ju en av 1900-talets allra främsta kompositörer, verkligen. Schönberg, Stravinsky och Bartók, de är det radikala 1900-talets tre största tonsättare. Det är de som man brukar räkna upp då. Så där ingår Bartók.
0: Och när kom det här till? Den här musiken.
1: Ja, det här skrivs 1936 och då är det i ett Europa som håller på att trasa sönder av nazisterna. Kriget har ju inte börjat, men fascismen sprider sig verkligen. Och det står inte Bartók ut med. Han går i exil i USA 1942, men så dör han redan 1945, märkt av leukemi. Väldigt tråkigt.
0: Okej, ska vi lyssna lite mer tycker jag?
1: Ja, ska vi lyssna på starten här? Här möter vi ju allvaret hos Béla Bartók.

0: Ja, ja, så här börjar det.
1: Så här börjar det, och det börjar med en fuga där altfiolerna inleder med den här ganska som en klagande röst på något sätt, låter det ju. Lite läskigt redan här i starten.
0: Ja, det är det. Jag kände hur jag förflyttades till Overlook Hotel.
1: Ja, i The Shining.
0: I The Shining.
1: Ja, fy tusan. Men det är som en klagosång på något sätt där man också kan förstå när placera verket i dess tid verkligen. Att det är i ett Europa som där något är analkande, någonting som är farligt, något som kommer att trasa sönder Europa.
0: Mm, 1936 sa du att han skrev det här.
1: Ja.
0: Och det heter ju alltså Musik för stränginstrument, slagverk och celesta. Det är 4 satser, eller
1: ja,
0: hur?
1: Ja, det är korrekt.
0: Ungefär en halvtimme långt.
1: Stämmer också.
0: Men vad är det för något?
1: Vad är
0: det för genre?
1: Ja, men det är fiffiga. Det börjar ju redan här med det här stycket att det heter musik för. Det heter inte konsert, det är inte en symfoni. Alltså, det är tydligt att Bartók vill inte utgå från någon av de här fasta klassiska formidéerna som finns. Utan han vill skapa något friare. Samtidigt så är ju verket väldigt, väldigt organiserat. Det är väl på matematisk nivå verkligen så hänger allt ihop. Det är väldigt genomtänkt, men det är ändå någonting som utmanar liksom, ja, vad är det för genre? Vad är det för någonting? Det är musik för.
0: Han ville vara nyskapande. Men vad är det för instrument då?
1: Ja, men då är det ju så att orkestern för det första består av 2 stråkorkestrar, var och en med fioler, viola, cello och kontrabas. Men så skriver han ju också stränginstrument, så det betyder att det ingår en harpa, för det är också ett stränginstrument.
0: Annars hade man sagt stråkar, menar du?
1: Ja, just det, precis. Mm. Och så slagverken då, det är xylofon, virveltrumma, cymbaler, tamtam, bastrumma, pukor och celesta. Men ja, stråkarna som sagt är uppdelade som 2 stråkorkestrar. Och det är också väldigt viktigt att de är placerade på varsin sida av scenen med de övriga instrumenten emellan sig.
0: Ja, men varför är det gjort så då?
1: Ja, men det är ju som att de kompletterar varandra, de speglar varandra, de 2 stråkorkestrarna. Då får man fram det här antifonala.
0: Alltså
1: det,
0: men du menar att det blir tydligare?
1: Ja, det blir tydligare, och vissa delar i, som kanske bygger på fråga och svar, eller att den ena stämman fyller i den andra och så vidare, sånt blir tydligare.
0: Mm.
1: Och du känner det mer i musiken. Det blir inte bara något som låter, utan du känner det. Och det är en poäng.
0: Och så använder han också, han räknar pianot som ett slagverksinstrument, eller?
1: Det stämmer. Han är ju känd för att ha en väldigt, så att säga, perkussiv, slagverksmässig uppfattning om vad man kan göra med ett piano. Man kan slå på tangenterna.
2: Det här är ett mästerverk.
0: Det är ju lite olika temperament, satserna växlar.
1: Mm.
0: Om vi går till den andra satsen så är det ett lite annat humör.
1: Ja, det är ju allegro, det går ju snabbare här.

0: lite livligare.
1: Absolut. Det här har vi ju Bartók i sitt rytmiska esse, får man säga. Och det är också, det finns någonting lite folkmusikinspirerat i det här, man kan säga faktiskt. Men det är ju också, om man kommer lite oförberedd till den här livligheten då, så är det väl tydligt att det ingår i Bartóks idé om det här stycket, att det ska vara, att det ska liksom växla mellan olika temperament, verkligen.
0: Var han lite bipolär?
1: Ja, men det lär han ha varit, faktiskt.
0: Alla är...
1: Ja,
0: tonsättare, menar jag.
1: Alla tonsättare.
0: Alltid är det,
1: ja,
0: något.
1: Det finns några stycken sådana, det gör det. Men han var ett geni, och alltså... Men du har väl rätt i att man kanske kan ibland känna tydligt, väldigt starkt, kontrasterna, olikheterna i sånt här stycke också.
0: Du har också sagt att det här har kallats för hans nattmusik.
1: Ja, det finns ju en... när vi kommer till nästa sats, alltså Adagio-satsen, The Shining-satsen, så är det ett exempel på det man kallar Bartóks nattmusik. Det vill säga...
0: Alltså, vad menar man med det?
1: Ja, termen kommer... Alltså det, i klassisk musik så kan man skriva nattmusik ibland. Nachtmusik. Men eine kleine Nachtmusik. Mozart, you know.
0: Nocturner.
1: Ja, det vet. Allt sånt här. Men här har vi ju en väldigt mycket mer suggestiv nattmusik. Den är läskig. Natten är kanske inte alltid din vän. Den är lite farlig. Du är ångest. Det är kryp. Saker i din hjärna. I don't know. Det pågår saker. Och som sagt, Bartók själv talade om de här ofta suggestiva satserna som nattmusik. Och sen, alltså, och så har det blivit liksom termen för det. När man hör det här tillståndet i Bartóks musik, då är det hans nattmusik. Och det är ju väldigt förebådande otäck musik det här.
0: Nu måste vi lyssna på Adagio-satsen, Shining-musiken.

0: Gud, vad tänker du på när du hör den här xylofonen?
1: Jag tänker på att det är ett av de mest kända xylofonsolorna i orkesterlitteraturen. Ja, det är häftigt faktiskt. Sen är det, tänker jag också på Fibonaccis talserie. Sitter jag och tänker på.
0: Jaha, jag tänkte på ett mynt som föll till golvet. Men ja, berätta om ja, Fibonacci. Nej, men alltså,
1: Bartok var väldigt, väldigt matematikintresserad. Och man kommer inte ifrån det i hans musik. Man behöver inte höra det så, men det finns där som en parameter ofta. Så att xylofonens toner här är helt enkelt grupperade enligt Fibonaccis talserie, eller början på talserien, där varje nytt tal alltså utgör summan av de båda föregående, så det blir 1, 1, 2, 3, 5, 8. Det är ju roligt att veta sådana där saker, va?
0: Varje nytt tal utgör summan av det föregående.
1: Ja, ja, så är det.
0: Så är det.
1: Så man hör hur det liksom adderas här i början. Man kan möjligtvis göra det lite läskigare här i starten än just i den här inspelningen som har väldigt många kvaliteter, tycker jag. För den är väldigt musikalisk, som det brukar heta. Det är en väldigt musikalisk inspelning, va? Kanske inte den läskigaste då, men...
0: Nej, jag ser hur du längtar efter att få prisa den. Du kommer att få rekommendera din favoritinspelning.
1: Härligt.
0: Alldeles strax.
2: Mästerverk, ja.
0: Men The Shining. Ja. Jag såg om den häromdagen.
1: Oj då.
0: Alltså vilken film det är.
1: Ja, det har jag alltid tyckt att den är ett mästerverk faktiskt. Skulle kunna vara med i den här poddserien när vi pratar om film.
0: I vår filmversion av mästerverken. Nej, men alltså det är ju... Ja, du hör, jag liksom tappar orden för att den är så bra. Men då tänkte jag på hur han använder Bartoks musik i filmen. För att det ju, finns ju också annan musik.
1: Penderecki bland annat.
0: Precis, ja. Som är lite mer experimentellt vild och som kommer in när våldet har eskalerat. Mm. När Jack Nicholson verkligen har tappat och springer runt med yxan. Men Bartok används i början som ett förebud om katastrofen som ska komma. Till exempel i en scen där den här lilla pojken Danny går in och ska prata med sin pappa på ett av hotellrummen. Och de har ett skenbart helt vanligt vardagligt samtal. Men så ligger den här xylofonen i bakgrunden och gör att man förstår att pappan är på väg att tappa det.
3: Dad?
4: Yes.
3: Do you feel bad?
4: No. Just a little bit tired.
3: Then why don't you go to sleep?
1: Det är någonting med den här musiken som funkar bra i den där, att bygga upp det där annalkande hotet.
0: Ja, för att det finns ju ett tomrum i den. Mm-hmm. Tycker du inte det?
1: Jo.
0: Jag tycker att det finns ett stort tomrum i musiken. Och ihop med bilderna på de här stora öde salarna på hotellet.
1: Det understryker det väldigt.
0: Det understryker det. Och sen så har ju Kubrick lagt eko på skådespelarnas repliker. Mm. Och han har ställt dem i mitten av varje rum. Så att man ännu tydligare ska känna deras instängdhet. Mm. Så det är ju liksom som att de bara befinner sig i ett stort, en stor intighet bara.
1: Mm.
0: Det är fantastiskt.
1: Kubricks musikval är alltid spot on.
0: Men visst har du något exempel på när du tycker att musiken blir som allra mest skrämmande?
1: Ja, det är efter det här xylofonsolot i början, alltså ett par minuter in i tredje satsen, där händer någonting som, alltså där är det ångest på riktigt.

0: Det händer så mycket i den här musiken. Alltså det är underbart med när Celestan kommer in till exempel. Och
1: nu har jag ångest.
0: Musiken liksom börjar, det liksom faller allting. Och det är någonting i slagverken som byggs upp också. Och det är enastående, verkligen. Mm.
1: Det här var ju när pojken åker trehjuling bland annat och i hotellkorridorerna och för första gången får se rum 237.
0: Ja, den.
1: Och stannar utanför.
0: Ja, vi pratar alltså om Béla Bartóks musik för sträng instrument, slagverk och Celesta och The Shining på samma gång i det här avsnittet, eller hur?
1: Precis. Ja. Och Celestan då? Vad kan du säga om den?
0: Ja, den bidrar ju här med sin speciella klang. Det är som en blandning av ett piano och ett glockenspiel kan man säga. Alltså klockklanger kan man få fram och det kan bli väldigt skimrande och väldigt, man kan alltid addera lite magi. En populär färgsättare i orkestern, Celestan verkligen.
1: Om vi går vidare då till fjärde och sista satsen. Ja. Enligt Bartóks bipolära växlingar mellan ljus och mörker så borde det bli lite gladare nu.
0: Ja, men det är som att gå ut i fullt solsken i den här satsen på något sätt. Den börjar ju väldigt rustikt, väldigt folkmusikaliskt, väldigt ungerskt. Man tänker Ferbunkosdansen och det du vet, allt det där, you know. Allt det ungerska på något sätt dansar loss här. Och sen finns det ju också ett annat roligt ställe, på tal om roligheter. Vi har pratat om hur den här musiken används i en film. Men Bartók använder också musik ifrån en film i detta verk. Nämligen, han gör en hommage till Charlie Chaplins Moderna tider, som var alldeles ny när han skrev den här musiken. Den kom ut 1935.
1: Och,
0: ja, så det finns ett ställe där han härmar, i pianot märks det, härmar det som är Chaplins nonsenssång i restaurangscenen i Moderna tider. Jävligt bra.
1: Kan vi höra på det?
2: Je la toi.

0: Ja, vem kunde tro att det där hade någonting med Chaplin att göra? Jag upptäckte det.
1: Bara du som...
0: Ja, men jag lärde mig det nyligen.
1: All film från 30-talet.
0: Ja, det gör jag ju också. Jag gör allting från 30-talet. Nej, fan, det låter inte helt bra. Men det finns mycket bra musik från 30-talet och väldigt mycket bra filmer. Och här så möts de. Det möts här.
1: Vad sa Chaplin om det här då? Vet man det?
0: Det vet man inte, men han var säkert smickrad. Jag menar, han umgicks ju med många tonsättare. Han spelade tennis med Arnold Schönberg och med Gershwin och sådär. Däremot, jag tror inte han träffade Bartok. Det tror jag inte, för Bartok var ju... när han kom till USA sjuklig och hade en ganska liten umgängeskrets. Han var inte så outgoing som vissa andra såna här europeiska tonsättare som kom som flyktingar till USA.
1: Men om vi nu går tillbaks till...
0: Ja, ordning och reda här.
1: Bart och Bela, ja. Som han heter. Vilken är din favoritinspelning av det här stycket?
0: Det finns ju några stycken. Alltså, det gör det ju. Jag höll på att välja någon av Sir George Scholtys inspelningar. En ungersk dirigent som dessutom var elev till Bela Bart. Och bra inspelningar.
1: Det låter passande.
0: Ja, men då har jag valt en... annan inspelning istället. Du landade istället i Christoph von Dohnányis inspelning med Cleveland Orchestra från 90-talet. Det är den vi har lyssnat på också. Det är lysande, utsökt detaljarbete. Det är perfekt. Möjligtvis lite så här i just nu idag i studion känner jag att det kanske inte är den mest förtätade inspelningen vad det gäller atmosfär och läskighet då.
1: Nej, jag förstår vad du menar. Ja. Jag lyssnade på Karajan, först en från 61. Det finns två.
0: Just det, det gör det. Och så kom det en senare.
1: Den
0: också.
1: Brusade så mycket, så ja. Då tog jag den senare. Den var också väldigt bra.
0: Precis, det var nog ett klokt val, för att man vill inte ha brus i den här musiken.
1: Nej.
0: Det stör, det blir väldigt störande.
1: Men upprepa, du sa Cleveland Orchestra, och vad hette dirigenten?
0: Han heter Christoph von Dohnányi. Dohnányi är också ett ungerskt namn.
1: Ja, men då heter han ju von Dohnányi Christoph.
0: Ja, det skulle han heta, men det är ändå, det finns något tyskt här i släkten också, så att det,
1: ja. Okay. Men vi kan inte hålla på så här, då ungrare blir arga.
0: Det var bara på skoj alltihop. Allt är på skoj.
1: Ja, men då lyssnar vi lite mer på din favoritinspelning, eller?
0: Ja,
1: då,
0: det tycker jag absolut. Vi ska höra här hur de gör starten på sista satsen.

0: Ah.
1: Nah.
0: Lysande. Nej, men det är så tajt, va? Och det är så lätt. Det är så, och så, ah, gud. Det här är... Jag blir galen.
1: Ja, det var fint.
0: Ja.
1: Ja, men vi är väl klara?
0: Det verkar så, Klara.
1: Eller jag är Klara.
0: Du är Klara, jag är Johan.
1: Det här var Mästerverken. Vår producent heter Jonna Spik, tekniker Mats Landberg, och tack för att ni har lyssnat.
2: Det här är ett mästerverk.
3: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8:00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
2: Nueva York!

0: lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens godmorgonprogram.
1: I lördags arrangerade Kökar ungdomsförening fisketävlingen Kökarkroken för första gången. Och det blev en minst sagt lyckad premiär med hela 27 lag som var ute på vattnet. Det här det gör att föreningen nu söker personer till en arbetsgrupp som kan ta hand om planeringen för en fortsättning och en ny tävling nästa år. Janina Honkala är ordförande för föreningen.
2: Intresse så var nog över förväntan. Vi hade ju tänkt köra igång en sån här lätt och ledig, liksom prova på om det finns någon intresse och lära oss allting. Både jag och Jessica som har varit och hållit i trådarna så har inte inga storfiskare själv och vi har aldrig varit med i en tävling så att vi fick ju lära oss ett och annat under tiden. Men att det var faktiskt det att det var 27 lag som var ju över alla förväntningar. Vi tänkte så här, men kanske 4-5, kanske 8 lag om det riktigt sprider eller om ordet sprids. Men att det var kul att det var så många som hade hittat hit. Det var ju flest nog någon som hade kökarkopplingar, men vi hade också ett par lag som var helt utifrån.
3: Ja, berätta. Det var Monster Fishing som vann. Oliver Pontin, Kari Kaipiainen, Markus Heikkonen.
2: Precis, de har sina rätta på kökar.
3: Ja, men vad härligt att höra. Hemmaseger, får man säga så.
2: Ja, exakt.
3: Men det var alltså deltagande lag även bortifrån.
2: Ja, det är ju superroligt och därför så önskar vi ju att det är någon som vill komma och inte över men att hjälpa oss i fortsättningen. Att när man bor på en liten ö så sitter de flesta i flera styrelser och har tunga jobbuppdrag, eller jobbuppdrag, allt går ju på frivillig basis. Så att vi skulle behöva någon som tar tag i detta, eller hjälper oss med att planera och ansvara för fisketävlingen. För det är så himla stort intresse så vi känner att styrelsens händer och tid räcker inte riktigt till då vi arrangerar mycket annat också.
3: För du känner att det här är för bra för att inte fortsätta med och det måste bli en gädd.
2: Ja,
3: Kökarkroken 2.
2: Exakt, responsen har ju varit jättepositiv och både öbor och utanför så har tyckt att det är en jättebra grej. Och vi fick ju 139 loggade fångster, ska jag säga, inte foggade långster. Så att det betyder ju på att det finns gott om gädda på kökar.
3: Ja, dels det och gott om fiskeintresse då. Hur kommer det sig att kökarsporna är så fisketokiga då?
2: Hur det kommer sig, det kommer väl i modersmjölken. Nej, men är det inte så att fiske är ju en stor del av skärgården. Sen är det ju en oroväckande såklart. Fiske är själva fångstdelen. Det är väldigt få yrkesfiskare som är i själva skärgården. Men hobbyfiskare så finns det gott om.
3: Och den här tävlingen pågick under lördagen. Sen så avslutades det med korvsoppa på Höglid här. Hur kom det sig att det inte blev fisksoppa då?
2: Exakt. Vi hade ju catch and release så att man visste ju inte att eller det var ingen fiske som fångades. Nej, kämpa sidor. Den kommentaren fick vi att varför det inte blev fisksoppa. Det var väl en mycket relevant fråga.
3: Det får ni rätta till nästa år då.
2: Exakt. Det var enkelt att laga. Vi kokade ju soppa för 100 personer så att det var en soppa.
3: Ja, men då så, du söker personer här nu då som är villiga att ta hand om planeringen. Vad tänker du? Vad är det för kvalifikationer ni behöver på de här personerna då?
2: Ja, Ja, det är nog säkert att man är färdig att komma ut i kökar. Gärna träffa oss. Nej, skämt åsido, mycket går ju online och det var ju därför jag blev kopplad också, så att jag kopplade upp oss på hela Fishy så vi kunde ha livesändning och domarverktyget funkar ju bra i appen och så vidare. Så att det var så att gärna då att man ser möjligheterna och samarbeta här med olika boende, med restaurangen kanske och gör det till ett riktigt evenemang, samla sponsorer, vara så utåtriktad tänker jag. Och som sagt, vi har det gärna i ungdomsföreningens regi också, så att man vill vara med i arbetet. Man behöver inte sitta med i styrelsen, men att man vill kavla upp ärmarna, och såklart är det ju fantastiskt om det ska vara någon som har lite erfarenhet också av arrangerat tävling, men helt tydligen går det utan noll erfarenhet. Så.
3: Ja, men vad roligt att ni vågade prova, det belönade sig.
2: Jo, så är det. Det var nog jätteroligt och vi ser gärna att det fortsätter nästa år igen. Bara vi har rätt personer på plats.
1: Det sa Janina Honkala, ordförande för Kökar ungdomsförening. Reporter här var Hasse Persson Bru.

0: Riksåklagaren har väckt åtal mot Ålands musikinstituts tidigare rektor Björn Blomqvist för brott mot tjänsteplikten. I andra hand gäller åtalet brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Det var under en arbetsresa till Sverige 2023 som Blomqvist var ensam vuxen med ansvar för minderåriga elever. Han har uppgett att han drack ungefär en flaska och ett glas vin på sitt hotellrum. Flera elever har beskrivit honom som klart berusad och sagt att de kände oro. Riksåklagaren anser att han var så berusad att han inte kunde fullgöra sitt jobb, även om ingen konkret skada inträffade. 2023 bestämde landskapsåklagare Roger Eriksson sig för att inte väcka åtal, ett beslut som landskapsregeringen vände sig mot. Du hör förvaltningschefen John Eriksson kommentar till att riksåklagaren nu väcker åtal mot Björn Blomqvist.
1: I korthet så ansåg vi ju att brutit mot tjänsteplikten. Att det är en situation när du som rektor och ensam ansvarig för minderåriga elever är iväg på en resa i skolans regi. Så slutar inte tjänsteplikten bara för att du stänger hotellrumsdörren, utan du har ju ett fortsatt ansvar för de minderåriga eleverna. Vi delar helt enkelt inte tidigare landskapsåklagare Roger Erikssons bedömning att man skulle med hänvisning till hemfriden i ett hotellrum så skulle tjänsteplikten eller ansvaret för de minderåriga mitt i allt ha upphört bara för att man stänger dörren, att sen kan man dricka sig berusad. Och det här har ju helt enkelt att göra med att vi har ju inom förvaltningen och också kontra faktiskt också om man tänker hela skolväsendet, så är det ju ytterst viktigt att eleverna har den tryggheten, att de vet att de har en person som tar ansvar och skapar trygghet för eleverna när skolan då är ansvarig eller har sina resor. Det måste fungera på det sättet.
2: Utförde han någon tjänsteuppgift när han var i hotellrummet?
1: Det är egentligen det som man tittar också på riksåklagarens beslut och motivering. Det är samma linje som vi har hållit, det vill säga att dina arbetsuppgifter och din tjänsteplikt upphör inte bara för att du stänger dörren till ditt hotellrum, utan du har ju ett fortsatt ansvar. Även om direkta programmet för kanske dagen eller vad det nu kan handla om det är någon

0: plikten, det vill säga att han hade inte det ansvaret för eleverna.
1: Du var inne på det, att bedömningen från den landskapsåklagaren Roger Eriksson 2023, det var då att Blomqvist inte begått ett brott genom att dricka alkohol på hotellrummet, och därför så valde han inte heller att väcka något åtal. Men vad har hänt sedan dess som gör att man nu kan väcka åtal?
0: Ja, för det första så är jag väl den första att beklaga från givetvis arbetsgivarens synpunkter då. Men också faktiskt ska jag säga från den berörda tjänstemannens syn att det är olyckligt att det har tagit 3 år för att få den här frågan prövad. För det har ju betytt egentligen att både vi som arbetsgivare i Ålands landskapsregering, men faktiskt också den berörda tjänstemannen, har ju levt i en ovisshet i 3 år. Och jag hoppas verkligen inte att orsaken till den här otroligt långa handläggningstiden som det har varit för den här överprövningen eller omprövningen beror på att det var på svenska alltihopa.
1: Men vilken är den främsta orsaken till att ni besvärade er mot landskapsåklagarens beslut då?
0: Ja, i korthet att vi helt enkelt ansåg att det inte var juridiskt korrekt beslut att inte väcka åtal. Och på ett sätt så har ju den bedömningen nu bekräftats av riksåklagaren som helt enkelt då nu väcker åtal och har skickat ärendet till ledande landskapsåklagare Henrik Lindemann. Så nu kommer ju den juridiska processen att fortgå med ett åtal, och sen blir det ju givetvis den straffrättsliga behandlingen i tingsrätt.
1: Var ni orolig för att det här fallet skulle bli prejudicerande för andra tjänstemän i liknande eller motsvarande situationer?
0: Absolut, också en av orsakerna som vi begärde omprövning av det här beslutet. För vi ser det som otroligt viktigt och att alla elever måste kunna känna trygghet. Att är det en person med från skolan med den beroende situation man har mot den personen, så måste eleverna veta att om någonting händer så är det någon ansvarig här som kan ta hand om oss. Att speciellt i en situation när du är i främmande ort också, att man måste ha den trygghetspunkten, och det är elementärt. Så att det var absolut också en av orsakerna, för att annars funkar inte vårt system. Och jag skulle faktiskt gå så pass långt att säga att annars förstår jag inte riktigt syftet med den tjänsteplikt man har. Om inte en sån här situation ska vara intäkt, att vad beräknas in i tjänsteplikten.
1: Vad betyder det här nu konkret för landskapet i tvisten med Björn Blomqvist?
0: Alltså konkret så kan vi konstateras då att nu följer ju en sak som landskapsregeringen inte alls har något att göra med. Eventuellt att vi blir kallade till som vittnen härifrån till den pågående straffrättsliga processen. Det är en helt annan sak. Men nu är det ju landskapsåklagarämbetet som hanterar det här åtalet.
1: Du beklagar att det blivit så som det blivit, men Björn Blomqvist har ju varit i limbo i 3 år ungefär. Hur ser du på den situationen?
0: Både berörd tjänsteman, men vi som arbetsgivare har ju de facto också befunnit oss i limbo. För att det blir ju ett juridiskt limbo. Att har man en situation där man, att jag säger att ett åtal skulle ha väckts, då har du ju instrument för att kunna hantera det. Du kan ha en avstängning från tjänst under den tiden som det prövas straffrättsligt och så vidare. Och efter det så följer ju juridiska instrument för att hantera situationen. Det är ju det som har skapat limbot i 3 år. Att nu har vi ju inte haft det. Och jag vill också säga, just för berörd tjänstemans räkning, inte är det ju jätteroligt heller att man har i 3 års tid någonting hängande över sig där man inte vet. Att det skapar ju inte heller en trygghet. Att det är olyckligt att det har tagit 3 år helt enkelt.
1: Att den här tvisten har pågått så pass länge som den gjort, det innebär också en kostnad. Vad har det kostat skattebetalarna på ett ungefär?
0: Alltså utöver det som är ren kostnad för arbetstid för de som har arbetat med ärendet genom sina tjänster, så hade det ju inte varit andra direkta kostnader. Vi har ju inte haft några juridisk extern kostnader för det här. Men givetvis är det ju arbetstid det har kostat, och därmed är ju det en kostnad i sig.
1: Anser du att det varit ett rimligt sätt som man hanterat hela den här affären på?
0: Jag skulle säga

0: så här, vilket jag lite varit inne på, att det har ju skapat en problembild just att det har dröjt så pass länge som 3 år. Att du har haft jättesvårt att ha en normal process, om man nu säger så här, i ett personalärende. För då har du ju de här måttstockarna. Du har ju situationen då att om ett ärende blir polisanmält och sen har du att åtal kommer, då har du naturliga steg som också lagen är uppbyggd för. Den sitt som har varit under 3 år så är ju inte lagen uppbyggd för. Och det här har skapat en situation där man lite har måste anpassa. För det har ju också varit solklart vilket har skapat och vilket man också har gått ut med från Ålands landskapsregering. Att vi har inte sett, med tanke på den här historiken, förutsättningar för Björn Blomqvist att återvända till tjänsten som rektor och igen ansvarig, verksamhetsansvarig, budgetansvarig och ansvarig för eleverna. Det förtroende har varit borta, det har man ju varit tydlig med. Men då, sen har ju glappet saknats, alltså det juridiska glappet har funnits där. Det har varit vår inställning, vilket vi har varit tydliga med, men vi har inte haft instrumenten att kunna gå vidare.
1: Det sa förvaltningschef John Eriksson med anledning av att riksåklagaren nu väckt åtal mot den tidigare OMI-rektorn Björn Blomqvist. Reporter var Johan Ågren.

0: Höstsäsongen för Jazztelegrafen drar igång imorgon torsdag med Red Beans and Rice. Och under hösten så ordnas totalt 7 jazzkvällar mellan september och december. Varannan torsdag klockan 19-22. Och så avslutas kvällarna sen med en jam-session mellan klockan 21 och 22. Här i studion så gästas jag nu av Reja Lang, jazzsångerska och producent, samt Kjell Dahl, basist och producent. God morgon och välkomna.
1: Hej, god morgon. Trevligt att vara här.
2: Ja, god morgon, tack.
0: Trevligt att ha er här också. Hörrni, hur känns det inför morgondagen?
1: Det är alltid spännande när säsongen börjar, när vi har liksom samlat ihop olika band och försöka att få sån här jättevarierande program, så det är alltid spännande när det hösten riktigt börjar. Och jag vet att publiken har frågat redan under sommaren att när börjar, när startar ni hösten? Så nu är det en dagen på kommande imorgon.
0: Imorgon är dagen kommen, ja. Kjell, hur känns det för dig?
2: Ja, det känns ju jättebra. Det är ju alltid ganska mycket pussel att få ihop det här, alla band och så. Att alla, det ska passa med datumar och medlemmar och alla har sitt. Och ofta som här jazzbanden är ju inte alltid ett, ska vi säga, som ett konstant band, utan man plockar ofta ihop olika musiker.
0: Varför är det så?
2: Ja, det är lite jazzens stil alltså. Aha. Just det här med att man jammar tillsammans, så att man har ofta en lite standard repertoar, och finns ju då tusentals jazzstandards, men mycket av det så många kan det, och då kan man spela tillsammans utan att repetera i åratal.
1: Och just det, att du kan också sen få annorlunda instrumentation, att du kan plocka ihop olika instrument, ifall du har till exempel trio, så du kanske har någon gäst som spelar just saxofon eller någonting som inte vanligtvis finns till i det här bandet.
0: Okej. Intressant. Hur länge har ni anordnat dessa, eller hur många år har ni anordnat dessa kvällar, jazzkvällar?
1: Det är 2-årsjubileum.
0: Grattis, får man väl säga.
2: Tack, ja, det är 2 år, ja.
0: Hur skulle ni säga att konceptet har utvecklats här nu under de här 2 åren som ni har hållit på då?
1: Det är säkert ju det att det som är viktigaste av allt för oss är det att vi har kunnat liksom utveckla och bygga upp publiken så att de känner till att det finns jazz reguljärt i Mariehamn. Efter varannan vecka kan du komma till Telegrafens hus där den här klubben finns. Mm. Så att människorna känner till platsen och de känner till när det är, och sen de kan lita på det att det kommer sen liksom programmet, och de kan följa det att vad passar min kalender då, vilka kvällar jag vill komma med.
0: Kjell, vad skulle du säga, hur stort är intresse för jazzmusik på Åland?
2: Nu är det ju ganska stort, det är klart att inte det är jättestort, men det har kommit mer och mer folk, och det brukar oftast vara ganska fullt där när vi har jazzkvällar. Och vi har liksom utvecklat samarbete då med vinbaren, och de tycker det är bra då. De har också liksom, nu ordnat det här året, så har de också lite maträtter som kan erbjudas också. Och det är ju jättebra också, för folk kommer ofta och sätter sig lite före kanske klockan 6 och äter och sådär. Och det är bra att det finns servering och utrymme då. Så vi spelar ju då utanför där på vad man nu ska kalla den där. Det är väl inte ett torg precis, men det är
1: på igen på något.
2: Ja, på sätt och vis. Det är, ja, för att få rum då, där finns ju betydligt mera rum. Så, och det brukar vara ganska fullsatt, så nu ska jag säga att intresset är rätt stort.
0: Är det bra akustik där? Är det ett bra ställe för jazzkvällar?
1: Ja, det är faktiskt överraskande hur liksom bra akustik där är för sån här musik. Så att faktiskt när vi första gången, före klubben fanns, när huset var färdigt, vi gick dit och tittade. Vet du, att kunde man ha någon klubb här? Så första gången vi går och klappar händerna och vet du, haha, ropar i luften och vet du, att hej, ja, det här är bra.
2: Ja, det är faktiskt jättebra. Riktigt bra. Och bra liksom ljud som sprids ut över hela salongen där, om man ska säga, platsen då. Så det är bra.
1: Och också alla våra gäster som har kommit från fastlandet eller sen från Sverige, så de har, musikerna har sagt att det är jättebra ställe att spela. Så vi litar på det nu när de har också sagt det. Ja. Bara vi.
0: Ja, precis. Nå, förväntningarna inför premiärkvällen då?
1: Nå, jag skulle önska att liksom, det skulle vara mycket energi och liksom Red Vincent Rice liksom berömt för det att de har mycket energi och sån här positiv, glad jazzkänslan, så att alla kommer. Och ifall jag tänker nu, jag publicerade det på Jazztelegrafens Facebookgrupp, det här att de kommer.
0: Mm.
1: Så det har varit jättemycket så att de delar ut det där och jättefint att de kommer, kanonbra och
0: det har, hej,
1: nu börjar det. Ja, så det är sån här jättebra stämning omedelbart när det kom ut att hej, nu börjar det, yeah, Red Beans and Rice, yes.
0: Ett bra sätt att inleda jazzkvällarna med Red Beans and Rice då, om jag förstår dig rätt.
1: Ja, ja, ja, ja. Jag tycker att de var också faktiskt förra och de var första, ja. Men det var det inte så. Ja,
2: ja, det var de också. Ja.
0: Bra, så det här har blivit lite av en tradition att ha,
1: ja,
0: dem
1: det,
0: nu.
1: Ja, det börjar se så att två år och två gånger.
2: Så. Kan det bli så, ja. Ja. Ja, men det är trevligt, trevlig musik som de spelar.
0: Ja. Ja. Kjell, vad har du för förväntningar inför imorgon då?
2: Ja, att det kommer mycket folk och att de ska uppskatta det att vi har dragit igång igen då, det tredje året nu då. Så,
0: mm.
2: Så det blir, jag hoppas det blir riktigt bra.
0: Vad annat kan ni säga om höstsäsongen? Hur ser programmet ut?
1: No, programmet är alltid, jag tycker det är jätteviktigt för sån här klubb att publiken får höra olika sounds, olika liksom, det finns vokalister, det finns instrumentalister, olika instrument, vet du, duo till kvintett, sextett, vad det nu sen är, att det finns olika storlek som band. Och också det att, vad jag är jätteglad är det att det finns också såna här unga band.
0: Vilka är de,
1: Cosmic Soup som det heter, det här Sander Blomqvist, en ung gitarrist från Mariehamn, så hans kombo, så de ska komma och spela. Och vi har hela tiden just vilja ha liksom att det finns olika genre och olika ålder och olika instrument, att det finns variation med det, att vi ger liksom chansen för olika grupper att komma och spela, att det är inte bara för några särskilda band. Jag vet att till exempel på fastlandssidan det finns mycket såna klubbar där det finns någon sån här houseband som alltid bara spelar själva. Varje, mm-hmm, liksom de kvällar skulle vara bara för ett band och de bara bjuder in någon gäst. Men jag tycker det är inte så liksom bra för publiken, därför att de får inte så mycket sån här variation och intressanta sounds. Det är liksom på något sätt sån här värde för oss att vi vill hålla det som sådan, den här liksom programmet-listan.
2: Ja, vi har ju lyckats hålla ganska bra mix de här två åren. Det har varit många olika musiker där och spelar då. Och även de här yngre då.
0: Mm.
2: Musikinstitutet har ju också jazzelever då som spelar jazz. Och de har också varit där och spelat.
0: Mm.
2: Och ibland kommer de på jamme också. Det är jätteskojigt att de kommer dit faktiskt.
0: Yeah. Ja.
2: Och andra också som kommer då, på jamme och vill spela. Det är ett utmärkt tillfälle att prova lite.
1: Och det att vi har fått gäster, så det är faktiskt det är möjliggjort därför att vi har fått stöd från Svenska Kulturfonden och sen Ålands kulturdelegation. Annars skulle vi inte kunna, vet du, bjuda
0: genomföra
1: in folk
0: det här,
1: därför det tar resor och vet du, möjligen hotell och sådär. Så det är jätteviktigt för oss att vi får också den sidan.
0: Mm. Ja, ni har ju fått grönt ljus för att fortsätta. Även våren 2027. Hur känns det? Ett stort leende på era läppar just nu i alla fall.
1: Hej. Ifall du tänker att vi har letat efter sån här, att vi har sån här, vet du, reguljär klubb. Och tidigare har vi inte fått så här tidigt sån här, vet du, grönt ljus för det att också våren kommer. Så att vi var jätteglada över att höra det redan i augusti när vi hade möte med Telegrafens vinbar och Telegrafens hus. Matilda och Johan och de folket sa att de var så nöjda. Så. Och vi är glada också att de är nöjda med det att de har jazz. Att det är liksom som här gemensam intresse. Att det är inte bara att hej, okej, ni kan komma och spela. Utan vi vill att ni kommer och spela.
2: Ja, och det är ju faktiskt, känns ju bra.
1: Ja.
0: Ja, det sa Reja Lang och Kjell Dahl som då båda är producenter för jazzkvällarna på Telegrafen.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: close like that.
1: Ett veritabelt mästerverk, Tight Like This, med Louis Armstrong och Earl Hines år 1928, inledde veckans jazz med Wallers. Satchmos toner är fulländade, inga utsmyckningar, inga musikaliska girlanger. Det är naken musik, hisnande, nyansrik, bärande, tajt och ofantligt skön.
2: Louis Armstrong dog den 6 juli 1971. Tre år senare ordnade George Wein en minneskonsert i Carnegie Hall över Satchmo. Det var pianisten Dick Hyman som arrangerade alla melodier för den Carnegie Hall-konsern, och han var också konferencier. Musiken kom ut på en LP med titeln Satchmo Remembered, The Music of Louis Armstrong at Carnegie Hall.
1: Vi tar oss till den konsern och ger ordet till Dick Hyman.
3: Back in 1925, Louis and Bessie Smith came together in a recording studio and did a couple of particularly fine blues. We're going to recreate them tonight with Ray Nance on trumpet and Carrie Smith.

0: Carrie Smith sjöng St. Louis Blues. Hon backades upp av Ray Nance på kornett och Dick Hyman på harmonium, eller tramporgel som det också kallas.
1: Carrie Smith uppträdde på Åland under Alandia Jazzfestivalen år 2001. Så här skrev du i Ålandstidningen i din recension av hennes konsert.
0: Hela Islandia gungade och pulserade av söderns hetta när sångerskan Carrie Smiths grupp stod på scen. Det var svart musik, direkt sprungen ur Satchmos gyllene horn. Men någonstans fanns en nerv som talade om raseri. Carrie Smith sjöng St. Louis Blues så det dunkade och värkte i luften av sorg och kärlek till livet.
1: Vi stannar kvar i Carnegie Hall och ger ordet till Carrie Smith.
2: Louis Armstrong worked with Bessie Smith in 1925. And she did a tune, You've Been a Good Old Wagon, But You Done Broke Down.

0: We'll be back. We'll be back. We'll be back. I'm Cornette. Come on out, Ruby.
1: Ruby Breath hyllade Louis Armstrong i Carnegie Hall med Pops Someday You'll Be Sorry. Tolkningen är fylld av varma, lekfulla toner som säger: så minns vi dig, Pops.
2: Det framförandet uppskattades så mycket så Ruby fick spela ett extra nummer. Innan vi tonade ner applåderna hörde vi Dick Hyman uppmana Ruby att komma tillbaka ut på scenen för extra numret.
1: När den engelske medeldistanslöparen Sebastian Coe, han som slog många världsrekord och vann flera guldmedaljer i olympiska spel, gästade BBC-programserien Skivor till en öde ö år 1981, lät det så här.
3: Record number four we've got to.
4: Well, I make no apologies for my over-reliance on jazz. And I've chosen one of the greatest jazz vocalists, I think, Billie Holiday. Georgia on my mind.

Billie Holiday, Lady Day, sjöng Georgia on My Mind i en inspelning från år 1941. Bandet leddes av pianisten Eddie Highwood. Med sig hade han bland andra Lester Young och Kenny Clarke.

0: En kärleksförklaring till Billie Holiday var det. Och den tolkades av härliga Claes Jansson och Kjell Öhmans orkester. Melodin är George Gershwins The Man I Love och den svenska texten är skriven av Hans Widmark som kallade sången för Ode till Billie. Bosse Broberg spelade trumpet, Ulf Andersson tenorsax, Kjell Öhman piano, Hans Backenroth bas och Dan Strömqvist trummor, och inspelningen gjordes år 1996.
1: Milt Gablers framgång som producent på sitt eget lilla skivbolag Commodore ledde till att de stora skivbolagen fick ögonen på honom, och det resulterade i att han började som producent för Decca år 1941. Han fick också tillstånd att fortsätta med sina Commodore-inspelningar på det villkoret att han höll sig till jazz och inte producerade någon hit på skivmärket Commodore.
0: Milt Gabler berättar att han gick för att lyssna på Billie Holiday på den klubb där hon då sjöng, och när han hörde hennes version av Lover Man förstod han att den skulle bli en hit. Han beslöt då att försöka värva henne till Decca. Det lyckades, och vid hennes första inspelning för Decca spelade man just in Lover Man. Billie sa att hon ville ha stråkar, och jag gav henne det, berättar Milt Gabler.

0: Vi hörde en del av ett radioprogram från år 1977 om amerikansk populärsång med kompositören Alec Wilder. Det gästades av sångerskan Carrie Smith som kom för att sjunga sånger som Billie Holiday sjöng en gång. Carrie berättade bland annat att hon så gärna ville vara med i programmet att hon kunde ha gått från New York till South Carolina för att få vara med. Det hisnar när jag tänker på att just samma Carrie Smith uppträtt här på Åland och att jag lyssnade och såg henne då.
1: Som vi tidigare berättade uppträdde Carrie Smith på Alandia Jazzfestivalen år 2001. Den konserten spelades inte in, men ett år tidigare spelade hon och hennes band in en CD under Winard Harpers namn, och från den hämtar vi följande sång, I got the world on a string.

0: Kerry Smith och hennes New York band sjöng och spelade I've Got a World on a String. Vilken underbar, förtrollande känsla att sitta på regnbågen och vara kär. Då äger man världen.
1: Bland de namnkunniga musikerna i Kerry Smiths kvintett kan vi nämna Wycliffe Gordon trombon, Eric Reed piano och Winard Harper trummor.
0: År 2009 åkte vi med goda vännerna Bobby Nyström och Berit Blästa till Arvika i Värmland för att höra en konsert med konstnären och kornetisten Jörgen Zetterqvist.
1: Efter konsern fick vi en intervju med Jörgen och då lät det bland annat så här.
0: Vem tycker du att är jazzens största sångare eller sångerska?
2: Ja, det får ju bli Billie Holiday och Louis Armstrong. Alltså. Det är ingen tvekan. Ja.
0: Det här blir ett av mina önskeprogram också. Det är jag säker på. Deca-producenten Milt Gabler, som vi nyligen berättade om och som spelade in Loverman med Billie Holiday, var också mannen som spelade in Billy med Louis Armstrong. Det skedde år 1949 och det gudabenådade sångarparet sjöng två melodier. Och de är de enda studioinspelningar som finns med de två storheterna. Om vi bortser från det att de arbetade tillsammans någon gång i filmstudion. Så här lät det i Decca-studion år 1949.

0: that's what I like.
1: Yeah, yeah, yeah. Watch it, baby. Watch it.
0: You're just good for nothing, but you're my sweet hunk of trash.
1: Yes, indeed.
2: Giganterna Billie Holiday och Satchmo i en gemensam inspelning. Det sjöng My Sweet Hunk of Trash, min älskade soppåse till kar. Det sprudlar av glädje och musikalitet i framförandet. Det måtte ha älskat att uppträda tillsammans. Vad jag önskar att de hade gjort fler inspelningar tillsammans.
1: Sae Oliver hade arrangerat och ledde bandet som kompade sångarparet.
2: Nu finns det, än en gång, bara några sandkorn kvar i vårt gyllene timglas. Och medan de rinner ut ska vi lyssna till den kanske mest berömda jazzinspelning som fångats på film. Den när Billie Holiday sjunger sin egen Fine and Mellow i tv-programmet Sound of Jazz den 8 december 1957, en söndag eftermiddag. Det var Nat Hentoff som tillsammans med Whitney Balliet producerade programmet. Billie omgavs av bland andra trumpetaren Roy Eldridge och tenorsaxofonisterna Ben Webster, Lester Young och Coleman Hawkins som spelade sina solon i den ordningen.
1: Den brittiske jazzskribenten Dave Kelly skriver i sin bok Lester Young att Lester år 1957 hade varit inlagd på sjukhus för alkoholism och undernäring, men att han inte var mycket bättre när han kom ut och att det var plågsamt att lyssna till hans solon på skiva från den här tiden. Han lät så svag och uppgiven. Så här skriver Dave Kelly om Lesters medverkan i Fine and Mellow.
2: När Lester Young mådde så dåligt som han aldrig gjort förr bokades han, ironiskt nog, för en inspelning i ett tv-program som kallades The Sound of Jazz. Det var hans andra och sista filminspelning. Hans solo var kort, men desperat rörande med en intensitet som stegrades av att Billie Holiday var där med honom. Hon sjunger Fine and Mellow och när det blir Lesters tur reser han sig långsamt från sin stol, tittar på henne med sorgsna, slocknade ögon och spelar ett enda korus av sån renhet och återhållsamhet som den förtvivlan som finns i det lyser som en kall måne genom trasiga moln.
1: Nat Hentoff skriver så här om inspelningen med Lester, som Billie Holiday gav smeknamnet Press.
2: Press spelade ett naket, rent, genomskinligt blueskorus. Det fick mina ögon att tåras. Nat berättar vidare att omedelbart efter sändningen kom Billie snabbt gående mot honom. Ännu glödande av musiken kysste hon mig. Det var en belöning som vida överträffar alla andra jag fått.
1: Med det citatet ur Nat Hentoffs memoarer At the Jazz Band Ball avslutar Billie Holiday vår jazzstund med sin egen blues Fine and Mellow från tv-programmet The Sound of Jazz.
2: Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

0: Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långnäshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.
1: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
2: P3, Sveriges Radio. Verkligheten.
3: Vi står där i shorts och linne och tofflor med telefoner med bara 10% batteri. Hela vårt hem är bara borta med alla våra grejer. Alltså jag har nog aldrig gråtit så, tror jag. Men det kändes verkligen som att jag blev av med en del av mig själv.
1: På en parkeringsplats i Italien står Malin när hon inser att någon har stulit hennes hem.
3: Och sen är det bara för oss att springa.
1: Du lyssnar på verkligheten och det här är Malins berättelse. Om att satsa allt, men också att inse att man plötsligt förlorat alltihop. För att förstå hur Malin hamnade här, på parkeringsplatsen i Italien, måste vi börja berättelsen i en kärlekshistoria. Historien om hur Malin blev förälskad i att resa. Det är efter gymnasiet som Malin Rosén Strid bestämmer sig för att hon vill se världen.
3: Att vara utomlands gav mig verkligen utrymme att vara precis den jag ville vara. Man kommer ut ifrån alla förutfattade meningar som omvärlden och samhället har på en. Och alla familjemedlemmar har ju en bild av en. Alla vänner har en bild av vem man är. Och så uppfyller man ju den versionen av en själv när man umgås med folk man känner och så. Men vid varje resa när man åker iväg själv, man träffar nya vänner, då får man vara precis som man vill. Man kan presentera sig som man vill och man kan välja att plocka fram de personlighetsdragen man vill och fokusera på vissa delar av sig själv typ. Så det känns som att när jag har varit utomlands så har jag varit mest mitt genuina jag liksom. Utan att ha satt in i något fack.
1: Malin reser till platser hon aldrig tidigare varit och inser när hon mellanlandar i Sverige att det är så här hon vill leva, på resa i världen. Och kärlekshistorien fortsätter efter några år in i en annan kärlekshistoria, när Malin träffar Erik.
3: Som också bara hade fokus på resa. Han hade också precis kommit hem från en resa när vi matchade. Så vi var lite på samma våglängd och vi klickade med en gång och började planera nya resor direkt och det var liksom vi och vi skulle ut i världen. Men så kom pandemin. Så vi blev inlåsta i ekorrhjulet i ett par år.
1: Pandemin sätter stopp för alla deras planer och de är fast hemma i Sverige. Malin jobbar på en förskola. Och på sin fritid drömmer hon och Erik om platserna de vill se. Erik pratar om att de skulle kunna bo i en bil, leva på resande fot och ha med sig sitt hem vart de än åker i världen. Utanför fönstret är Sverigevintern i stor kontrast till deras drömmar. Och dagarna som passerar i det som Malin beskriver som ett ekorrhjul liknar inte alls hur de vill leva.
3: Så till slut så blev vi ju lite bittra och depp.

0: deppiga och rastlösa. Och så en vinter så hade vi varit deppiga ett tag. Så att då nästan lite argt sa jag till Erik att nu får du bara börja leta efter den här bilen som du har pratat om. Och då blev det så. Vi hittade en bil ganska fort när han väl började leta sen.
1: De köper en oansenlig vit skåpbil med drömmen om att den ska kunna bli deras hem på jul.
0: Den ser ut som vilken vanlig skåpbil som helst. Den man blev varnad för när man var liten att man skulle hålla sig undan.
1: Ingen av de två har byggt något sånt här förut. Och till deras hjälp har de videos på YouTube från andra som gjort samma sak och som lever ett så kallat vanlife. Under mörka kvällar efter jobbet står Malin och Erik ute och bygger på bilen medan årstiderna skiftar. Malin har en tydlig bild av hur hon vill att deras nya hem ska se ut.
0: Jag ser det här framför mig med mycket bambu, det ska vara trä, det ska vara ljust och öppet, med inslag av lite grönt och terrakotta. Jag vill ha lite medelhavskänsla typ.
1: Under ett års tid sliter Malin och Erik med bygget och de lägger ner hela sina själar tills dagen då de ska ge sig iväg till slut kommer. På uppfarten redo att ge sig av står nu deras vän, deras hem, som de ska ta med sig ut i världen.
0: I vårt lilla hem så har vi, ja men vi lever på 6 kvadratmeter. Och vi har trots det lyckats göra plats för ett kök med fungerande spis, rinnande vatten. Vi har ett eget rum för toalett. Vi har ett stort skafferi. Det finns sittplats med bord så att man kan arbeta in i bilen om man vill. För min sambo kommer på vägarna att jobba på distans så att det behövs plats för det. En 20 säng delar vi på där inne.
1: Malin och Erik sätter sig där fram och startar motorn. De har bara kört vanen ett fåtal gånger förut och nu är den fullpackad med deras grejer. Och med mängder av speciallösningar kommer deras bygge att hålla ute på vägarna.
0: Varenda litet gupp som gjorde att det knakade gav ju oss en hjärtinfarkt. Det var jätteläskigt.
1: Men de är iväg. Och de styr vänen söderut. Målet är Italien.
0: Det är pirrigt och det är nervöst. Och första natten som vi ska sova i bilen har vi inte hunnit så långt. Vi är fortfarande i Sverige. Men det var svårt att sova. Man var liksom rädd för att det skulle komma någon och knacka på. Och alltså att stå precis bredvid en väg och sova i en bil kändes så otroligt utlämnande. Och ja, men nojigt helt enkelt. Men ju längre söderut vi kom desto bättre kändes det.
1: Och det är nu som en helt ny vardag tar form. För nu är ekorrhjulets vardagsrutiner långt borta.
0: Ingen dag är ju den andra lik. Med tanke på att Erik och jag är såna resejunkies så vill vi ju se så mycket som möjligt. Och han är också otroligt historieintresserad. Så att, speciellt när vi kom till Italien som har så rik historia så var det ju att varje vecka planera upp. Vad vill vi se på vägen? Vart kommer vi åka?
1: Nya platser varje dag. Äventyret har aldrig paus när deras hem följer med dem vart de än åker. När sommaren så småningom kommer så åker de tillbaka till Sverige en vända. Men så fort september och hösten börjar göra sig påmind så drar de igen.
0: Och här startar vi även en YouTube-kanal så vi ska kunna dela resan med vänner och familj. Och ganska snabbt så är det ändå fler i vanlife-communityt och folk som är intresserade av vanlife överlag som också hakar på. Så att vi får en liten följarskara så att även fast vi är ensamma på vägarna så har vi många att dela det här med ändå.
1: Under 2 månader åker de runt i Italien och lever det liv de drömt om tillsammans.
0: Vädret är fantastiskt. Vi badar i havet nästan varje dag. Det är varmt och gött. Och, ja, det är väldigt omväxlande också. Vi kan åka upp i bergen ena dagen och vandra där för att senare samma dag åka ner till havet och titta på solnedgången och äta pizza. Liksom. Vi saknar inte Sverige överhuvudtaget utan vi när föräldrarna ringer och säger att de saknar oss så får vi försöka ljuga lite. Ja, vi saknar er med. Visst, visst. Typ.
1: Men efter 2 månader så bestämmer sig Malin och Erik att det börjar bli dags att bege sig vidare i världen. Men först vill de göra en sista anhalt på den italienska ön Sardinien. För att ta sig dit behöver de åka färja och på vägen bestämmer de sig för att de kanske borde handla med sig mat inför resan. De vet inte när de kommer till en mataffär nästa gång och de vet en bra som ligger på vägen.
0: Tänk att vi stannar där för den känner vi till. Det finns en bra parkering i närheten, ligger alltså en IKEA-parkering precis bredvid mataffären som är videoövervakad. Så vi tänker att här är perfekt att stanna. Så vi åker dit. Det är lördag mitt på dagen. Det är fullt med folk i omlopp. Vi parkerar vår bil och det är lite knöligt för det är jättemycket folk och mycket bilar. Vi ska parkera under ett träd så att vi håller på där en stund. Men så låser vi bilen, går in på ett köpcenter, käkar lite lunch.
1: De är borta en stund. Ser till att handla på sig ett lager med mat. Och med tunga kassar går de sen ut på parkeringen igen.
0: Vi konkar ut där med flera jättetunga påsar som liksom skär in i händerna för att de är så tunga. När vi kommer ut då så är vägen från mataffären till parkeringen lite upphöjd. Så man får en ganska bra överblick över parkeringen. Så där går vi och pratar, sitter ute över parkeringen. Och plötsligt så blir båda tysta för vi ser att på våran plats där vi har parkerat våran bil står en annan bil.
1: Under trädet där de för en stund sedan parkerat sin van står nu en bil som de inte känner igen. Förvirringen som uppstår gör att Malin får svårt att hålla sig för skratt.
0: Jag hamnar i något slags chocktillstånd och bara går runt och fnissar typ. Jag förstår, alltså jag har jättesvårt att ta in vad det är som händer.
1: Deras van med hela deras hem står inte kvar på den plats där de lämnat den. Och Malin och Erik står under trädet med de tunga matkassarna och vet inte vad de ska tro eller ta sig till. Erik bestämmer sig för att ta kontakt med vakter inne på varuhuset medan Malin väntar utanför.
0: Så han springer in och är borta en stund och jag sitter fortfarande ute och är liksom alldeles fnissig för att jag är nog så chockad tror jag. Till slut så kommer Erik ut med 2 personer från Securitas som mest ifrågasätter om vi verkligen vet vart vi har parkerat och ber oss springa runt och leta på parkeringen och förklara att det finns parkeringar på andra sidan, det finns parkeringar på andra ställen. För de kan inte för sitt liv förstå att en bil skulle ha stulits på deras parkering. Och vi har inte tänkt att den skulle ha stulits heller utan vi tror snarare att polisen kanske har bogserat bort den för att vi är en för stor bil liksom.
1: Att någon skulle ha tagit deras van är inget som varken Malin eller Erik tar in i den här stunden.
0: Jag tror inte att vi vill tänka tanken att den skulle kunna vara stulen utan man hittar alla andra möjliga lösningar liksom. Helst att den bara har gått upp i rök så att den bara ska kunna dyka upp igen. För där inne är ju allt. Det är ju hela vårat hem. Det är inte det att vi är ute och reser utan vi bor där. Allt vi äger finns i den bilen.
1: Men när alla möjliga bortförklaringar till varför deras van är försvunnen kan strykas så kvarstår bara fakta. Någon har stulit hela Malin och Eriks hem.
0: De på Securitas, när de väl förstår att det är det här det handlar om, att bilen nog är stulen, springer in och hämtar något formulär som ska fyllas i. Och vi har ju sån panik, vi är superstressade för vi vet att för varje sekund som går så åker våran bil bara längre och längre bort.
1: Securitas-vakterna fyller i de olika formulärerna och säger sen att Malin och Erik borde ta sig till närmaste polisstation som ligger 3 kilometer bort.
0: Och där står vi, det börjar bli kväll, vi står där i shorts och linne och tofflor med telefoner med bara 10% batteri och har 3 kilometer till en polisstation, vi inte vet vart den ligger och hela vårt hem är bara borta med alla våra grejer. Jag har nog aldrig känt mig så liten och så utlämnad för att jag ville ha min telefon men det kan jag inte. Och jag vill bara klä på mig en tjocktröja, det kan jag inte. Jag vill byta skor, men det kan jag inte. Vi är bara helt utlämnade liksom.
1: Vad ska de ta sig till nu? Utan hem, utan bil, utan några tillhörigheter står de nu på en parkeringsplats i Italien och vet bara att de måste leta upp en polisstation.
0: Innan vi säger hejdå till Securitas-snubbarna så ber de oss att kolla vår hitta min iPhone-funktion. Varav vi nästan bara blir irriterade, för vi vet, och det är jättedumt, men vi vet att vi inte har kopplat någonting till hitta min iPhone. Men så går Erik in och kollar ändå, och hans AirPods skickar hela tiden uppdateringar om vart de är någonstans. De brukar ju bara skicka att här var vi kopplade senast, så att det borde varit på parkeringen. Men de skickar live vart de är hela tiden. Och Erik ser att de har stannat på en viss adress.
1: Eriks hörlurar ligger alltså kvar i vanen och skickar signaler om var de befinner sig. Och Malin och Erik står nu med en adress.
0: Så att han screenshotar det, visar Securitas, och de ber då oss att springa till polisen. Och sen är det bara för oss att springa i våra tofflor i kvällen i Italien 3 kilometer till den här polisstationen mitt ute ingenstans.
1: Malin och Erik springer. De har en adress där hörlurarna är, men vet inte om deras hem är på samma plats eller om deras van i detta nu är på väg längre bort ifrån dem. Anfodda hittar de i alla fall fram till polisstationen. De springer in och förklarar vad som hänt. Men på grund av språkförbristningar tar det ett tag innan de lyckas göra sig förstådda. Till slut är ändå polisen på väg till adressen som Erik screenshotat. Adressen där i alla fall hans hörlurar ser ut att befinna sig. Och Malin och Erik sitter kvar på stationen och väntar medan tiden går. Malins tankar snurrar.
0: Har de kastat ur AirPodsen i bilen? Är det så att de ligger i ett dike någonstans? Så att de bara hittar dem och inte har sett något spår av bilen? Eller har de lämnat bilen och fått med sig AirPodsen så att de hittar tjuvarna men inte bilen? Det är så många olika scenarion som snurrar i huvudet liksom. Det jag ser framför mig är ju såklart det värsta, så jag ser ju typ att de har trashat hela bilen, kört ut den på någon åker och eldat upp den typ. Alltså det är det enda som snurrar i mitt huvud.
1: Men Malins tankar avbryts av att telefonen ringer på stationen. Receptionisten som svarar säger att bilen är hittad, men att den är trasig. Vad det här innebär hinner Malin att fundera på ett bra tag medan ytterligare formulär ska fyllas i innan Malin och Erik körs till platsen där vanen är hittad.
0: Vi sitter då i baksätet i polisbilen med puls verkligen. Alltså förbereder oss på att se det värsta liksom.
1: De kör in i ett litet bostadsområde och på en tom parkering längst ner i ena hörnet står den, deras van.
0: Till synes så är bilen hel, men det gjorde så ont i hjärtat att se vårt hem stå där alldeles ensam. Det kan nog många vanlifers ändå relatera till, att bilen blir liksom som en familjemedlem typ. Så att se den stå där gjorde ont i hela själen verkligen. Och så öppnar vi dörren till bodelen, tänder lampan och ser att allt är ju liksom utrivet. Alla garderober och skafferier och sånt är liksom länsat. Och vi har kläder på hela golvet. Fram i bilen i våran kördel är det också helt utrivet. Och det är det då som de har sagt är trasigt. Tjuvarna har tjuvkopplat bilen på ett ganska brutalt sett. Den är verkligen söndersliten i fram, så att bilen går inte att starta. Dels är det så overkligt. Alltså det enda man vill är att backa tillbaka till när det var som vanligt.
1: Polisen åker och kvar står Malin och Erik med ett upp- och nervänt hem och en bil som inte startar. Men Malin upptäcker också att tjuvarna har fått med sig hennes hårddisk med alla hennes foton och filmer.
0: Där har jag allt från hela min uppväxt, mina småbröders uppväxt, alla mina resor, första lägenheten och gymnasietiden. Allt sånt har jag på den här hårddisken för att jag skulle föra över det och liksom säkerhetskopiera.
1: En sån säkerhetskopia har Malin ännu inte gjort. Men där och då tar Malin inte riktigt in vad det är hon har förlorat. Det är först ett antal timmar senare när vanen har bärgats till en verkstad och hon och Erik har tagit sig till ett hotell som allt det som hänt börjar sjunka in.
0: Ja, men vi går och duschar, båda två går och lägger oss, och då när vi går och lägger oss och lägger undan alla distraktioner, det är liksom bara vi med våra känslor, så då kommer det. Alltså, jag ser alla bilder och alla videos jag har blivit av med. Liksom, det bara snurrar som ett bildspel i huvudet, allting vi har blivit av med. När vi ligger där så... Alltså, jag har nog aldrig gråtit så, tror jag. Det kändes verkligen som att jag blev av med en del av mig själv, typ. Och vi sov nästan ingenting den natten.
1: Allt har gått så snabbt. Från att vara ute på sin livsresa, ta var dag som den kommer, uppleva nya platser och äventyr varje dag, sitter de nu på ett hotellrum och allt har förändrats och all energi är borta. De spelar in en YouTube-video där de berättar för sina följare om vad det är som har hänt och om sorgen över alla de bilder och minnen som Malin förlorat. Dagarna som följer har Malin och Erik fullt upp med att rodda med försäkringsbolag och annat som behöver fixas innan vanen kan repareras, och väntan känns olidligt lång.
0: Så att vi kommer ingenstans på flera dagar. Och då känns allting väldigt hopplöst och väldigt meningslöst. Och vi äter nästan ingenting, vi sover dåligt. Vi ligger mest bara i sängen och gör ingenting. Typ tredje dagen efter att bilen var borta så vaknar jag på världens sämsta humör. Alltså världens mest tänkbara humör. Allting känns meningslöst. Jag vill ingenting, ingenting känns kul. Vem är jag om jag inte har kvar alla mina gamla minnen? Och den kvällen innan vi gick och la oss hade vi lagt ut på Instagram vad det som har hänt. Och vi hade också den morgonen schemalagt YouTube-videon där vi förklarar om allting. Och då när jag vaknar och mår så dåligt så säger Erik det att du kanske borde gå in på våra sociala medier och kolla. Och då går jag in på Instagram och ser alltså meddelanden efter meddelanden. Vi har nog fått alltså 50 meddelanden, tror jag, från följare vi inte känner, familj och kompisar, både nära kompisar, nya kompisar, gamla kompisar. Alla har liksom slutit upp och pushar och peppar, och jag har så många kompisar och alltså bara bekanta, eller till och med folk jag knappt egentligen är sams med längre, som har hört av sig och skickar bilder, skickar minnen.
1: Vänner och familj har gått tillbaka i sina egna fotoalbum och plockat fram bilder från deras minnen med Malin. Och nu fylls hennes inkorg av foton och filmer, och tillsammans bildar de ett nytt album.
0: Så det var helt fantastiskt att inte vara ensam i det här liksom.
1: Energin som de förlorat börjar sippra tillbaka med hjälp av stödet och peppen som väller in.
0: Vi var alla väldigt oroliga för att vi nu bara skulle vilja ge upp och åka hem. Men vi märkte ganska fort att vi vill bara hem, som i vårt lilla, lilla hem, vår lilla bil. Liksom. Det är vårt hem, det är dit vi vill tillbaka.
1: Och när bilen efter ytterligare några dagar äntligen är reparerad, så är det hem till vanen som de återvänder. Direkt tar de sig vidare ut på vägarna. Återförenade med sitt högt älskade hem som blivit som en familjemedlem tar de nu sikte på Spanien och fortsätter där sin resa genom Europa. Just nu befinner sig Malin i Sverige då Erik jobbar på plats nu, men Värnen står redo att ta dem ut på nya äventyr.
0: Ja, men Värnen står faktiskt på uppfarten här nu, utanför. Men planen är nog att åka till Norge nästa sommar, tror jag. Upp genom Sverige och ner genom Norge.
1: Det händer ibland att Malin går ut i Värnen som står parkerad på uppfarten och drömmer sig bort. Om hon ligger i sängen och kisar skulle hon kunna vara var som helst i världen.
0: Man skulle kunna stå upp i ett berg eller man skulle kunna stå vid havet eller vid en öken eller vart som helst.
1: Du har hört Verkligheten med mig Olivia Sandell. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
4: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.
5: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 08:00 imorgon.